Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Атлантис».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Джоан Ролінг «Несподівана вакансія». Евертрі Кресент – це була серпаста вуличка з розташованими півколом будиночками 30-х років з верандами, від якої було рукою подати до головного майдану Пекфорда. У будинку під номером 36, що його орендували чи не найдовше від усіх інших на цій вуличці, сиділа, підпершись подушками і попиваючи принесений чоловіком чай, Шерлі Мелісон. Відображення, яке вона бачила у дзеркальних дверцятах вбудованої шафи, було розмите. Частково тому, що вона була без окулярів, а частково завдяки м'якому світлу, яке струменіло у кімнату крізь розмальовані трояндами штори. Її блідорожеве обличчя з ямочками, обрамлене коротким сріблястим волоссям, здавалося у цьому лагідному і млистому світлі мало не янгельським. У спальні ледве вистачало місця, щоб розмістити в ній односпальне ліжко Шерлі і двоспальне Говарда. Говардів матрац, що й досі зберігав відбиток його масивного тіла, зараз був порожній. З душової долинало м'яке шелестіння води, а Шерлі сиділа навпроти свого відображення, смакуючи новину, що й досі здавалася ефемерною, мов бризки шампанського. Баррі Фербразер помер. Конав, згас. Жодна інша подія державної ваги, жодна війна, фінансова криза, теракт. Ніщо не могло вселити у Шерлі цей трепет, пробудити цю пожадливу цікавість і спонукати до таких гарячкових роздумів, що поглинули її зараз до останку. Вона ненавиділа Баррі Фербразера. Шерлі була завжди як одне ціле зі своїм чоловіком в усьому, що стосувалося їхніх приятелів і ворогів, але тут їхні погляди не зовсім збігалися. Говард інколи зізнавався, що його потішав цей низенький бородань, який так завзято протистояв йому за тими довгими подряпаними столами у Пекфордській парафіяльній залі. А от для Шерлі не було жодної різниці між політичними уподобаннями і персональними. Баррі чинив опір Говарду у найголовнішій місії його життя. І цього було достатньо, щоб Баррі Фербразер став її лютим ворогом. Відданість чоловікові була головною, але не єдиною причиною цієї жагучої антипатії. Шерлі інстинктивно сприймала людей лише в одному вимірі, як та собака, яку натаскали винюхувати наркотики. Вона була постійно налаштована на викриття поблажливої зверхності, ознаки якої давно вже запримітила у ставленні Баррі Фербразера та його дружків до інших членів місцевої ради. Ну що ж, сьогодні їхній зарозумілості було завдано нищівного удару. Раптова Фербразерова смерть лише поглибила давнє переконання Шерлі, що попри усю самовпевненість його самого та його апологетів, він належав до нижчої і слабшої касти, ніж її чоловік, який у додаток до всіх інших своїх чеснот, спромігся 7 років тому вижити після серцевого нападу. Шерлі ніколи ані на мить не припускала, що її Говард може померти, навіть коли він лежав на операційному столі. Вона це стверджувала і пізніше, коли друзі й сусіди раділи чудодійному порятунку. «Я завжди знала, що він виплутається», – відповіла Шерлі спокійно і незворушно. Ніколи в цьому не сумнівалася. І ось він був тут, живий і здоровий, а Фербразер лежав у морзі, так як воно і мало бути.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія
0: FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 із позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та у Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Хочете прикол? Люся нас запевняє, що існують українські слова, які неможливо перекласти на жодну іноземну мову.
2: Да. Ну, не то, що неможливо, немає такого відповідника 100% влучного. От як, наприклад, мама, да?
1: Мазер, мутер німецькою мовою.
2: От, наприклад. А є такі українські слова, які не піддаються перекладу?
0: Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! Я як філолог-лінгвіст буду в опозиції. Зараз я спростую все, що ти скажеш. Легко.
2: У нас опозиція слабенька, Андрюша.
1: Давай.
2: Дивлюсь на вас.
1: Давай.
2: Ага, даю! Диви! Фахівці кажуть, що яскравим прикладом слів, які не піддаються точному перекладу жодною іноземною мовою, українською, які звучать, це кум і кума. Іноземці не розуміють, чому вони такі кум, куме. О, це не просто хрещені батьки. У нас в Україні кумівство зазвичай створює дуже міцний зв'язок між сім'ями на все життя. Це родичі. Родичі за вибором, а не за народженням. От поясни іноземцю, що це?
1: Легко. От є, наприклад, теща mother-in-law. Да? Ну, типа мама в законі, якщо так дослівно. Mother-in-law.
2: Я думала, це я мамка в законі. Ну ладно.
1: Да, ти теж mother-in-law. От, а кум це friend-in-law. Друг, який став законним твоїм новим родичем.
2: Андрюша, ні.
1: А кумася – sister-in-law.
2: Що ти мелиш?
1: Ну,
2: ні,
1: я
2: не
1: так,
2: підходить.
1: Не підходить. Які ще слова? Окей, погоджуюсь. От, кума не перекладається.
2: А кумівство, от взагалі, як явище, от спробуй переклади.
1: А слово підкумок?
2: Що таке підкумок?
1: Наприклад, якщо хтось, от вона, жінка, вона хрещена дитини, угу. Да? А він її чоловік, але не є хрещеним, він підкумок.
2: Угу. І тут жінки взяли гору. Все зрозуміло. А кумівство...
1: англійською мовою under sister-in-law.
2: Ага, хорошо. Ладно, їдемо далі. Які ще українські слова не мають аналогів в інших іноземних мовах, да? Берегиня.
1: Берегиня.
2: От слово берегиня. Символічний образ жінки-захисниці. Та що і рід, і дім, і традиції, і все, що хочеш. От скажи берегиня англійською.
1: Ну, навіть два варіанти у мене. Від слова берег – coast woman, і від слова берегти – protect. Protect woman. Woman Protect. Я реклама яких, знаєш, там, я не знаю чого.
2: Я не знаю. Солі якісь пігулки від головного болю.
1: Так, да, Woman Protect.
2: Слово злагода, Остахов. От гармонія в стосунках – це злагода. З відтінком спільності, внутрішнього миру – це злагода. Коли тобі добре, комфортно, коли все довкола, ну наче на твоєму боці. От скажи іноземцю – злагода.
1: Я не можу це перекласти, я тільки можу тебе описати. Якщо є слово злагода, то про Люсю то зла вона. Ну, оце можна перекласти.
2: Ні, ну, капець.
1: А злагода не перекладається, тут я з тобою погоджуюсь.
2: А ти точно філолог?
1: Точно.
2: Ага.
1: Будь-якому переході, де продавалися раніше дипломи, тобі підтвердять.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Охолодження,
5: обігрів,
6: очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду Біло. А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза ним дезінфекційні та консультуйтеся з лікарем.
11: 21 травня у благодійному проєкті на шапку від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, коротше, майже рекорд. Кажуть, що такого грибного сезону в травні давно не було. Тепла травнева погода із нетривалими дощами дає ці перші грибні плоди. От, вже хваляться грибники з Прикарпаття, Львівщини, Закарпаття, що нормальні такі от врожаї.
2: Тобі кожен гриболов скаже, що погода має бути то тепла, то прохолодна, то тепла, то прохолодна. Тоді будуть гриби, от така, як у нас була. Ти така, тепла, весна, все. Видно одразу, що ти не разу з ножичком по лісу не гуляв.
1: Гуляв, але не по гриби. Маслюки йдуть, гливи, сироїшки, коротше, все нормально. Навіть оці дощовики такі. От.
2: А, великі такі, да?
1: Да, великі, красиві. До речі, я просто хочу звернутися до людей, які люблять цю справу, ходити по гриби. От якщо ви викладаєте в соцмережах фото кошика з грибами, то, будь ласка, для спокою ваших родичів і друзів, на наступний день теж хоч щось викладайте.
2: Ну, да.
1: Хоч якісь фотки, будь ласка.
2: А ти знаєш, Андрюша, що отруйні гриби, от їх можна одразу розпізнати.
1: А як?
2: А вони мають спідницю на ніжці і можуть занапастити подальше життя.
1: А це давно відомо. Всі, хто в спідниці, здатні занапастити чуже життя. Ми не здивовані. Подружня пара в лісі пішла по гриби. Жінка знаходить білий гриб. І така чоловіку каже, а... Коля, а це їстівний гриб?
2: Ну-ну.
1: Він такий, ну поки що да. Вона в сенсі. Ну ти ж його ще не почала готувати.
2: Звісно.
1: Ну жарт, це анекдот, жанр такий. А так ви готуєте ідеально, дівчата.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Соціальна реклама.
4: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
5: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
3: Соціальна реклама.
6: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся каже, що існує якісь правила,
2: да,
1: за якими,
2: Андрюша,
1: люди будують стосунки у 26-му році.
2: Так, да, тому що ти вже давно їх збудував, вже звикся, як то кажуть, а люди от у 26-му живуть по-новому, як саме розказую.
0: Навколо сексу. Піснянка.
2: Диви, є такі популярні формати стосунків у 2026 році, як friendship marriage, контрактні стосунки і стосунки let.
1: Ну давай,
2: поясніть, що таке?
1: Ну я знаю англійську мову. Friendship marriage.
2: Ну.
1: Це коли по типу ти, ви дружили, були друзями, да?
2: Ну.
1: І потім по типу, а може, ну, спочатку це було на вечірці, де ви випили алкоголь, ви переспали
2: і вирішили,
1: що ви тепер пара, правильно?
2: Андрій, ні.
1: А як?
2: Friendship marriage – це шлюб, який будується не стільки на пристрастях, а скільки ви дружите, підтримуєте один одного, спільні цінності маєте.

0: медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фін на вечір. Піснянка.
1: Буду радити, Люся, тобі міні-серіал. Називається він «Берлін і паризькі коштовності». Oh. Берлін – це позивний головного злочинця, який хоче ці коштовності у Парижі вкрасти. За одну ніч коштовності на 44 мільйони євро.
2: Тільки не кажи, що з Лувра.
1: Не з Лувра, але є там ще місця.
2: Ладно.
1: Коротше, цей самий Берлін – це персонаж до цього відомого серіалу «Паперовий будинок», коли грабували іспанський монетний двір, серіал, який став бестселером і зібрав купу грошей і просто зробив на Нетфліксі шалені рейтинги. Uh-huh. Так от, виявили режисери, продюсери, що Берлін, оцей мужчина, подивись, як виглядає актор Педро Алонсо.
2: Дивлюсь.
1: Іспанський. Що він був найхаризматичнішим.
2: Да.
1: Він був в паперовому будинку найхаризматичнішим. Ти погоджуєшся, да, Люся?
2: Ти моя киця. 54 рочки, дівчата, 1,81 м, темноволосий, стрункуватенький, в гольфику такий. Божечко.
1: Да. Так от, цей самий Берлін збирає банду, щоб пограбувати в Парижі, забрати всі ці коштовності. В цій банді кожен відповідає за певну ділянку. Хтось там мега-айтішниця, хтось мега-мозок, який в день працює професором в університеті.
2: Кожен на своєму місці.
1: Да. І от, чи вдасться, чи не вдасться, поліція, там теж дуже харизматичні актори. Uh-huh. І вже, це фільм 23-го року, міні-серіал, а вже вийшов свіжачок 5 днів тому, новий епізод, друга частина міні-серіалу, називається «Берлін і пані з горностаєм». Йому треба викрасти оцю відому картину Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Ну, все це дуже круто, але з певним іспанським колоритом. У чому поглядає цей колорит? Бійки, перегони, як все це відбувається?
2: А іспанських емоцій буде вистачати?
1: От в тому проблема, що як бойовичок, як такий кримінальний фільм про фокусників, можна сказати, своєї справи. Це круто, але дуже багато амурних сцен.
2: Я дуже хочу подивитися амурні сцени, бо я вже дивлюсь на цього Педро Алонсо і думаю, боже, які в нас би могли б бути красиві діти. От.
1: Коли я от дивився ці амурні сцени в фільмі «Берлін і паризькі коштовності», мені хотілося титри головних героїв цього фільму, акторів, читати отак, як то було в мексиканських серіалах.
2: Ано.
1: Педро Алонсо, Трістан Ульоа, Хуліо Пеньє, Бігоня Варгас і так далі. Розумієш?
2: Клас.
1: Да. Коротше, якщо ви любите оце поєднання амурних сцен,
2: гумору,
1: екшену. Фільм для вас, дуже раджу. Міні-серіал «Берлін» і «Паризькі коштовності».
0: Угу. Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на Мелодія FM.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія.
0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Значить, ми нещодавно у нас в соцмережах Мелодія FM розмістили відосик, де ми з Люсою займаємося армреслінгом.
2: Да.
1: Ну, жартома.
2: В сенсі жартома. Ти пищав тут, як цуценятко, коли я тобі заламала руцю.
1: Було таке.
2: Ну.
1: І після цього відео Люсю запросили взяти участь у справжньому турніру з армреслінгу.
2: Да, мені написала прекрасна дівчина Олена. Вона взагалі адвокатеса, але професійно, наскільки я зрозуміла, займається армреслінгом.
1: От, і Люся мені каже: Астахов, пішли зі мною за компанію. А я
2: так пішли зі мною за компанію.
1: Я більше того... Після того випадку, як я з кумом сходив за компанію на дегустацію закарпатських вин, я нікуди не ходжу, розумієш? Я боюся, що я не вивезу, розумієш?
2: Не вивезеш,
1: ці за компанію.
2: Ти не вивезеш, тому що ти боїшся, що тебе віддам на перевиховання бодібілдеркам, да, Андрюша?
1: І це теж.
2: Да.
1: Це теж боюся.
2: А мені для армреслінгу треба людина, на яку я буду злитися. І це тільки можеш бути ти. Куди ви вас якось запросили сходити за компанію? Напишіть на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-0952.
1: Да, запросили за компанію, це вряд ли, скоріше попросили.
2: Угу.
1: Тож куди вас якось попросили сходити за компанію? Написати про це можна і в наших соцмережах, Мелодія FM, Трец, Фейсбук, підписуйтеся і коментуйте. Коротше, ще раз добрий ранок, прокидаємося і за 5 хвилин перші новини дня.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Пісянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, 21 травня, з Днем вишиванки усіх.
3: Да, вітаємо.
2: З ювілеєм вишиванки. Чому саме з ювілеєм? Про це і не тільки про це у новинах Юра Лисенко.
3: О.
1: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, спершу про Всесвітній день вишиванки. Сьогодні в Україні та за кордоном цей день відзначатимуть вже в 20-те. У планах провести різноманітні флешмоби та акції. Охочі по всьому світу можуть викладати свої світлини у вишитих сорочках із тегом «Вишиванка єднає». У Києві можна навідати виставку про стиль 60-х і культурний спротив радянській системі, а у Чернівцях проїхатися у тематичному ретро-тролейбусі. Бонуси для подорожніх у вишитих сорочках обіцяють і наші залізничники. Далі про ворожий терор. Російські загарбники вкотре атакували Україну дронами. У Дніпрі одна людина дістала поранення. Ворог пошкодив житлову п'ятиповерхівку, також повилітали вікна у будинках поблизу. Також було гучно у Кривому Розі, Харкові і Сумах. Тепер про негоду. Уночі вирувала на Київщині. Сильний буревій та гроза пошкодили дерева та будівлі. Є обриви лінії електропередачі, перебої зі струмом. Аварійні бригади стали до роботи. Негода учора надвечір дошкуляла і Києву. Синоптики попереджають про погіршення сьогодні погодних умов у Південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях. Водночас наприкінці тижня в Україні стане прохолодніше. Далі про здоров'я. Про завершення епідсезону грипу, застуди та коронавірусу оголосило Мінохорони здоров'я. Від осені на респіраторні інфекції перехворіли понад 4 мільйона українців. Ковід підтвердили більше як у 22 тисяч людей. У МОЗ нагадують, навіть після завершення сезону варто дотримуватися гігієни та за перших симптомів застуди залишатися вдома. І на сам кінець про футбол. «Динамо» – володар Кубка України. У фіналі кияни перемогли Чернігів з рахунком 3-1. Це 14-та перемога «Динамо» в Кубку і перша з 2021 року. Тож тепер відомі всі учасники України у Єврокубках наступного сезону. «Шахтар» представлятиме Україну в Лізі чемпіонів, «Динамо» як володар Кубку у Лізі Європи, «ЛНЗ» і «Полісся» у Лізі конференцій. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
1: Ранкове шоу на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
2: Так, вчора був фінал Кубка України. Чернігів явний, ну, слабша команда, ніж «Динамо», да, дав бій. Класно зіграли. Ти бачив його?
3: А, так, класно зіграли.
2: Так, да, дивись, «Динамо» відкриває рахунок 1-0. Всі думають, ну, зараз буде, ще накидають штук 5. І Чернігів зрівнює 1-1, там шаленство на трибунах. Ну, потім «Динамо» виграло 1-3, але найприкольніше, що легенда нашого українського футболу Андрій Ярмоленко, гравець «Динамо», він же з Чернігівщини. І коли він забив гол, він почав святкувати. І в якийсь момент через декілька секунд отямився такий і руки догори, по типу, я не святкую Чернігів, вибачайте.
4: Да, ну це а було... міг би і за ту команду святкувати.
2: До речі, коли Блохін прощався з футболом, да, як гравець, він зіграв тайм за «Динамо Київ», а тайм за збірну світу.
4: О, до речі, дуже ну, можна, добре.
2: Ну, от треба ідею було підкинути раніше.
3: Цікаво, цікаво, як у вашому світі чоловічому. Тобто, коли ми, дівчата, між одним і другим обрати ти не можеш, то це погано. Ага, а як у вас так можна і за ту команду пограти?
2: Змінимо тему, далі про погоду говоримо.
1: Погода на «Мелодія FM». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ой, а погода сьогодні буде, Андрюша, смачною за температурними показниками. Ось диви, на заході, на півночі дощ з грозою, тут плюс 27. У центральних областях, знову ж таки, накрапає, плюс 26. У східних областях в окремих районах можливі дощі, грозитиме, плюс 30. На півдні в Криму хмарно, синоптики обіцяють короткочасний дощ, плюс 24. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощ не обіцяли, але незначний, і 27 тепла.
2: Коротше, головне, що ми зрозуміли, що сьогодні по Україні буде не тільки дощитиме, а й грозитиме. Так, з цим зрозуміло, за пару хвилин буде гороскоп, не прогавка.
1: Погода на «Мелодія FM». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка. Шоу. 8.07. От подивилась поради астрологів, Андрюша, так. І вони кажуть, що день сьогоднішній ідеально підходить, перше, для генерування нестандартних ідей, угу. Друге, для нових знайомств, третє, для відвертих розмов, і по-четверте, для пошуку позитиву. Чи ж шукати-то можна, аби знайти, скажи?
2: Та я скажу за ОВНІ, вони вже не можуть дочекатися, коли ми від загальних прогнозів до безпосереднього.
1: ОВНІ.
2: Ну, поїхали.
1: Подаємо.
2: Овен. День для радощів, друзів і легкого спілкування.
1: А я що кажу?
2: Та ми не сумнівалися. Дозвольте Овну собі трошки відпочити.
1: Телець. Інтуїція підкаже правильний шлях. Потурбуйтесь про себе, про близьких, і це буде ідеально сьогодні.
2: Не забудьте виставитися. Вітаємо тих тельців, хто сьогодні святкує днюху. Бажаємо, щоб подарували нормально грошей.
1: Мені цікаво, чи Серега, наш звукач, вчора ж день народження був, рахував, що там в конверті. Ану, Сереж, ану, глянь. Гля, на мене не дивиться, що надувся вже.
2: Я забув цей конверт подарувати, господи.
0: Близнюки.
2: Сірий, вибачай.
1: Ладно, близнюки, нові ідеї та цікаві знайомства принесуть натхнення. Будьте сміливішими.
0: Рак.
2: Тепло сім'ї, підтримка рідних. Подарують сьогодні внутрішню гармонію. Ну, ви дайте обійняти вас, я не знаю, якось...
1: Клєшинки свої оці.
2: Да, розсуньте.
1: Да.
0: Лев.
1: Ваші старання помітять і оцінять, дорогі леви. Хороший день для самопрезентації. А це як? Обережно, я самопрезентуюся.
2: Ну, леви зрозуміли.
0: Діва.
2: Час пригальмувати.
1: Куди?
2: Ну, якось от, ну, не тупити зранку, що, типу, а пригальмувати і відновити сили.
1: No.
2: Про це мова. Угу. Не перевантажуйте себе, це найголовніше, діви.
0: Терези.
1: Щирість в стосунках допоможе уникнути непорозумінь, зміцнити зв'язки. Тобто сьогодні, Терези, маємо бути дуже натюрель.
0: Скорпіон.
1: А що?
2: Скорпіонам сьогодні скажуть, нам треба поговорити.
1: Ти що, серйозно?
2: Або скорпіони це скажуть, це ще небезпечніше. А знаєте, що відверта розмова принесе емоційне полегшення та душевний спокій.
0: Стрілець.
1: Позитивний настрій, легкість. Можуть бути. Допоможуть насолодитися днем. Стрільці, якщо нема, ну шукайте, десь є ж воно.
0: Козиріг.
2: А ви оцініть свої досягнення. Це знаєш, як от...
1: Ой, ну це якось, ну...
2: Малому вчителька і взагалі всім його однокласникам пропонує таку штуку, коли вони перевіряють роботи одне одного замість неї. Да? І
1: таке.
2: Виставляють оцінки. Ну, діти жорстокі, я тобі хочу.
0: Водолій.
1: Ой, натхнення, підтримка. Навколо відкриють для вас нові можливості, водолію. Так що вам це потрібно, заручайтесь цією підтримкою.
0: Риби.
2: Треба чесність. От брехати сьогодні не можна, кажуть зорі. Чесність у почуттях допоможе зробити стосунки теплішими і ближчими.
1: Угу.
2: От просто зараз.
1: Оце тільки сьогодні. Да,
2: да, завтра да. Ні, завтра буде от, день так собі, а сьогодні клас. Коротше, добрий ранок, 8.10 в Україні.
0: Вівсянка шоу.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: От сьогодні ми вже говорили, що Всесвітній день вишиванки.
2: Ювілей, 20 років цьому святу.
1: Давай про нашу українську вишиванку. Угу. Більш детальніше поговоримо за 5 хвилин. Я накопала такі цікаві факти,
2: окей.
1: Що ти іншими очима на все це подивишся. Такими от великими.
2: Домовились.
1: Угу.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на ВІДІ.UA.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
9: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на ретровіль.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія
1: FM. Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: День вишиванки.
4: Ага.
2: 20-й ювілей.
4: 20-й ювілей,
2: да,
4: Андрій.
2: От. Ну, я ще не прокинувся. Коротше, дещо цікаве вам зараз про вишиванку нашу українську розкажемо.
4: Да.
0: Живи наповну!
3: Вівсянка шоу!
4: От, може, сьогодні саме ви надягнули вишиту сорочку до свята, от, і думаєте, боже, як це красиво! От, правильно думаєте, але ще будете знати дещо глибше про наш національний одяг.
2: От, відзначають у 60 країнах День вишиванки. Цікаво, але флешмоби у вишиванках, ну, такі марші у вишиванках, ага, популярні, ну, скрізь, де є українська діаспора. 100%. А це, як я сказав, 60 країн,
4: да,
2: щонайменше.
4: У мене подруга в Канаді живе, і от вона минулого року розказала, що у них величезний був парад вишиванок. Дуже круто. Знав ти взагалі, що нашим вишиванкам понад 2000 років?
2: Ну, десь я розумів, що приблизно десь так.
4: Кожен візерунок – це не просто декор, це оберіг, тому що геометричні орнаменти, там рослинні мотиви, символи, усілякі, сонечка, наприклад, кодували і здоров'я, і достаток, і захист. От, а дівчат, до речі, навчали вишивати з 5 років.
2: О, от на уроках праці треба було не борщ варити, все одно не вийшло, дівчата.
4: Що?
2: А вишиванки робити?
4: Я тобі зараз борщу дам. Диви, за орнаментом, за кольором, за кроєм раніше можна було навіть визначити, з якого саме села родом людина.
2: Прикольно.
4: Наприклад, от Полтав...
2: зашифровано, да, там якось.
4: Да, дивись, наприклад, полтавські вишиванки, вони були переважно білі, з білим візерунком.
2: О, це красиво.
4: Ну, знаєш, популярно біле на білому.
2: А... вони такі дорогі зараза.
4: Дорогі, да. А я тобі зараз розкажу, чого. От, а борщівські, вони навпаки там з чорними нитками густо так вишиті. От, взагалі, щоб ти розумів, раніше штучних оцих барвників для ниток же ж не було. І там фарбували реально місяцями у відварах, у настоянках трав, у корі дерев, у соку плодів, щоб ті нитки були цікавого такого кольору.
2: Зараз ти допомогла тим продавцям, у яких питають, чому така вишиванка дорогуча? І вони такі: Олюся, дякуємо, зараз ми розкажемо, що вишиванка ця виготовлена за старовинним рецептом, тому і коштує 10 тисяч гривень.
4: Андрюш, а біле на білому, те, що тобі дуже подобається, полтавська вишивка, раніше взагалі могли нитки оті стояти і вибілюватися у господинь реально майже до року. Тому що от зараз там хоба, відбілювач якось ваніш чи ще щось, і в тебе білі нитки. А от щоб білі нитки були такими, знаєш, скрипучими, як сніг, дівчатам треба було дуже-дуже сильно постаратися.
2: Люся, я тобі зараз, ну,
4: що?
2: Це дуже цікава інформація, але у мене для тебе є, ну, подарунок, такий невеличкий розіграш. Я подарую тобі гроші, якщо правильно даш відповідь на запитання.
4: Не повіриш.
2: На яких українських грошах зображена вишиванка?
4: Іван Франковній, однозначно.
2: Да,
4: і це... Двадцяточка. Зелененькі.
2: От ти виграла двадцяточку.
4: Що? Що зараз за двадцяточку купиш?
2: Ну, а що? Такий був подарунок. Ну, а взагалі, Іван Франко, він був, ну, серед українських письменників, взагалі, серед українського шоу-бізнесу тих років, можна так вважати,
4: правда? Та вже кажи.
2: От, він був модником і постійно пропагував вишити одяг у поєднанні з класичними піджаками і тренчами. Да, отакий був Іван Франко.
4: Зараз на тебе Тарас Шевченко з хмарки отак дивиться і думає, да-да-да, а я, Олеся, українка, у нас багато було модних письменників.
2: Да, Франко дивиться і каже, але найкрутіший піджак був у мене.
4: Ладно.
2: Да, вітаємо з Днем вишиванки, принагідно сьогодні вдягніть. Я не можу, тому що я не вліз в неї, сьогодні намагався. Треба щось...
4: Треба розшивати.
2: Да, розшивати або робити щось із зайвими кілограмами. Зі святом, Україно!
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: От, Андрюша, якщо ти підеш зі мною за кампанію на тренування з армреслінгу, я тебе віддам на перевиховання бодібілдеркам, і наступного року ти в вишиванку точно влізеш.
2: Це перевиховання бодібілдерками, я цього боюся найбільше. Куди вас якось попросили сходити за компанію?
4: Напишіть нам на Viber чи на WhatsApp, нагадую номер, ви там теж його собі накидайте кудись. 067 009 09 52 для ваших повідомлень.
2: Да, ну і традиційно підписуйтеся на Melody FM у соцмережах, Facebook або Threads. Ми там регулярно теми публікуємо і залишайте свої коментарі.
0: Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Спека? Не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка. Щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
12: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метрошеф лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:30, Люся, виявляється, що собак треба реєструвати в ЦНАПах.
2: Почекай, це що таке?
1: Я детально тобі все розповім зараз.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
2: Шоу. Почекай, зараз більше всіх напрягся барон, який живе у батьків, тому що він нікуди ходити не хоче. Він взагалі в нас трошечки асоціальний, він коли бачить людей, він робить отак.
1: Ну, зрозуміло.
2: О, і все.
1: Так от дивись, за рік у Києві через ЦНАПи містяни зареєстрували майже 3000 домашніх тварин.
2: Ну.
1: У більшості випадків йдеться про собак. Ну і столичні посадовці нагадали, що реєстрація собак обов'язкова, а хоча я от загуглив, я не знайшов жодної інформації про штрафи. А котів – реєстрація за бажанням власника. Ну, тут котам трошки якось сумно стало, по типу, а якщо я хочу?
2: Мені здається,
1: можна.
2: Тут питання в тому, що песик може десь загубитися.
1: Абсолютно точно, маєш рацію. Ветеринари зазначають, реєстрація допомагає оперативно ідентифікувати тварину, якщо згубу знаходять на вулиці, і дає змогу відстежувати наявність обов'язкових щеплень, та допомагає місту, що важливо, планувати облаштування нових майданчиків для вигулу.
2: А, тобто місто фіксує, що у нас, наприклад, у Шевченківському районі, вони там 3000 собак.
1: 3000 собак. О. Треба новий майданчик для вигулу.
2: Це я загнула.
1: Да, до речі, така штука, реєстрація собак через ЦНАПи, от запроваджена, от, знов таки, з відкритих джерел в Ужгороді, у Львові, у великих містах. Угу. Да, і от я...
2: Андрюш, можна питання?
1: Будь ласка.
2: Це ж собака має бути чіпований, ну, правильно?
1: Ну, звісно. Угу. Так от, дивись, я загуглив, скільки це коштує, що з собою брати.
2: Кажи.
1: 210 гривень це коштує.
2: Це брати з собою, 210 гривень.
1: Так, 210 гривень. Що треба? Паспорт власника твій, а потім заповнена заява, форма номер 1, вона називається, в ЦНАПі її видадуть.
2: Так.
1: Копія ветпаспорта з відмітками про щеплення.
2: Важливо.
1: От, ще що, я не знаю, як це зробити, фотографія тварини 10x15. Тобто.
2: Так а як це зробити?
1: Тобто,
2: кажеш, сидіти і фоткаєш. Можеш з ним в обнімочку? Не можна?
1: Розумієш, фотка 10x15 – це стандарт і треба, як мені здається, йти в фотоательє або в ці кабінки.
2: Господи,
1: я уявляю, як я приходжу, і я намагаюся зробити так, щоб собачка не блимала, не посміхалася, знаєш, як на документи.
2: Ой, от Андрюша, а зачесати її, а залезати, якщо вона дівчинка?
1: А грумінг 1000 гривень коштує
2: так,
1: один прийом.
2: Так, а я тобі що кажу?
1: О, от цим...
2: З документами, да.
1: Коротше, якщо, шановні ЦНАПи, якщо до вас не йдуть реєструвати собак, всі зависли на цьому етапі зробити фотку. До речі, у мене є лайфхак, як сфоткати тварину.
2: Кажи.
1: Дивись, ти нагору смартфона, або так в руках тримаєш
2: над смартфоном,
1: або над фотоапаратом смаколик, і собачка дивиться, якраз буде робити все, що треба.
2: Андрюша так фоткався на права, пиво тримали над ним.
1: Да, о, Господи, було безалкогольне.
2: Конечно.
1: Добрий ранок, 8:33.
0: Погода на Мелодія FM.
2: На заході, на півночі сьогодні дощ з грозою, тут 27 тепла, у центральних областях теж волога, плюс 26, в східних областях, в окремих районах можливий дощ і гроза, повітря прогріється до плюс 30. На півдні в Криму хмарно, синоптики знову ж обіцяють короткочасний дощ, але 24 тепла, і у Києві сьогодні дощитиме, тому беремо парасолі, 27.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Попова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Люсю запросили взяти участь в турнірі з армреслінгу. Вона мені каже, сходи зі мною за компанію.
0: А тобі що, впадлу? Ну я це сказала,
2: ого,
0: Андрій.
2: А я боюся просто, що ти мене здаш на перевиховання бодібілдеркам.
0: І ти вже давно на вихованні у бодібілдерши. Але ну, я трошки, ну як,
2: мені
0: стриховую ці таланти.
2: Так, да, мені дружини і тебе вистачає. Двох бодібілдерок мені більше не треба.
0: Куди вас якось попросили сходити за компанією, запитуємо.
2: Так, да, ну і така підбірка непогана. От попросили сходити на дискотеку. Давно не була і зрозуміла, що після цього мені треба десь 2 дні відновлення. Слава Богу, ходили в п'ятницю, Юля написала.
0: Я хочу сказати, Юля, у мене колись було так, що я настільки кайфанула на дискотеці 90-х, 2000-х, що потім мене шию заклинила. Я не могла розклинитися. Довелось шукати мужчину, який розклинив. Ніколай пише, куди вас якось попросили сходити за компанію, каже, добрий ранок. Рік тому мене, увага, запросили до... Якось попросили сходити за компанію, каже, добрий ранок. Рік тому мене, увага, запросили до РАЦУ. Так ось уже рік

0: одружений, як я розумію, або дуже сміливий.
1: У мене питання, а нормально, якщо
0: або вже не одружений?
1: Та почекайте, я от хочу запитати, от я що? Дівчина, яка собі вальнула зміюку на передпліччя, нормально буде, якщо попрошу фотку, зараз напишу, чи це буде?
0: Ти можеш, звичайно, написати, да. Але не факт, що тобі відповідь якась прийде.
1: Оцього я і боюся. Mm-hmm. Ну окей, давайте, от пригадайте, може це було вчора. Що вас якось попросили, точніше, як там?
0: Куди? Вас да. якось попросили сходити за компанію? Напишіть нам на номер Вайбера чи Ватсапа 067-009-0952.
1: Або в Фейсбук і Трец, ми тему написали, під нею чекаємо ваші коментарі.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Чи можна... якомусь, будь-якому діджею зіграти свій сет на говерлі, якщо залізти в гори.
0: Ого.
1: Чи дозволить це ця природоохоронна інспекція?
0: Ну-ну-ну.
1: Ну, коротше, там трошки конфлікт відбувся.
0: Ага.
1: Що до чого розкажу за 5 хвилин.
2: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Віді.UA».
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
8: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Диви, яка новина. Карпатський національний природний парк пригрозив кримінальною відповідальністю діджею, прізвище і нікнейм, якого не називають.
2: Ну.
1: А цей діджей хотів просто встановити рекорд України, зігравши сет на вершині Говерла.
2: А мені здається, це може бути небезпечна історія.
1: Чому?
2: Розбудив би там якісь лавини.
1: А я от загуглив, що цілорічно стабільного покрову сніжного або льодового на Говерлі нема, а влітку тільки там тіньові сторони кригою покриті.
2: Може, там якісь тваринки розмножуються, а вони свої діджей-сети влаштовують.
1: Оце свою музику тинстинс.
2: Оце свою музику тинстинс.
1: Ой, слухай, потихеньку тобі прокидається бабуся вже. До речі, ти знаєш, що таке компроміс?
2: Кажи.
1: От, наприклад, якщо дружина хоче їхати на морі, а чоловік в гори на гірськолижний курорт, то родина їде на море, а чоловіку дозволяють взяти з собою лижі.
2: От, хоча б одну.
1: Угу.
2: Розумний вгору не піде, розумний гору обійде. Анатолій, а ви точно наш новий інструктор з альпінізму?
1: Да, непогано. Оголошення. Альпініст, що вирушає на високогірне сходження на Еверест, з дуже тихим голосом шукає супутницю, що вміє голосно кричати «Рятуйте!» Пані?
2: Та ладно!
1: Ну?
2: Рятуйте!
1: О, навіть може наспівати, якщо що. Коротше, добрий ранок, 8.50 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
0: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті «Оптіма».

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Слухай.
7: Що слухай?
6: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: І зараз от їде хтось на роботу і думає, от би хто квитки в кіно подарував. Ну, Мелодія FM, ну, не подаруємо, а їх треба виграти у нашій вікторині півхвилини слави.
2: Так, да, зіграти з нами в вікторину, вона простенька. Але що треба поробити от вже зараз, не гаючи ані хвилини?
1: Угу.
2: Треба зареєструватися, щоб ми вам зателефонували. Пишіть фразу «хочу грати» і надсилайте її на Viber або можете на WhatsApp. За номером 067-009-09-52.
1: Да, тож вперед, реєструйтеся, вигравайте квитки в кіно, 8.56, а за 4 хвилини новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки російських ударів. У Новгород-Сіверському на Чернігівщині одна людина загинула, ще двоє постраждали. Рашисти атакували місцеву ферму. Крім того, у Дніпрі до двох зросла кількість поранених через ранкову атаку ворожих безпілотників. Пошкоджена низка будинків. Загалом російські загарбники вночі випустили по Україні 116 шахедів та одну ракету. Сили ППО знешкодили 109 дронів. Далі про живлення. Через негоду на Кіровоградщині сталося аварійне відключення електропостачання у кількох населених пунктах області. Знеструмлено понад 5 тисяч абонентів. Крім того, знеструмлення є і на Київщині. Мережі вже лагодять. Далі про комірне. Відтепер українці не повинні сплачувати повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки постачання було з перебоями або послуги надавалися неякісно. Таке рішення уряду. Перерахунок має враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Рішення робить такий перерахунок обов'язковим для всіх постачальників незалежно від регіону. Це має забезпечити однаковий підхід для всіх споживачів. Далі про освіту. Національний мультитест за кордоном майбутні вступники складають за місцевим часом, а не київським. Про це нагадали в Українському центрі оцінювання якості освіти. Просять приходити із запрошеннями, документами, ручками, а ось папір для чернеток видадуть на місці. Основні сесії мультитесту розпочалися учора і триватимуть до 25 червня. Абітурієнти в один день з перервою пишуть українську мову, історію України, математику та один предмет на вибір. І наостанок, в Одесі встановили рекорд, зібравши на одній локації 357 французьких бульдогів. Чотирилапі з'їхалися з Києва, Миколаєва, Харкова, Дніпра та Херсона. Реєстрація тривала понад 2,5 години. Мета у події була ще й благодійна. Учасники зібрали притулку для тварин більше як 50 тисяч гривень. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Юр, дякуємо за випуск. Повертаючись до новини про мультитест, тобто за кордоном майбутні вступники складають за місцевим часом. Да,
1: так,
3: не за
1: в кожній
3: київським.
1: Країні за своїм часом.
4: Ну, це логічно взагалі-то.
3: Ти знаєш, я пригадав таку історію. От, припустимо, якийсь майбутній студент, да, от він складає, наприклад, мультитест в Австралії.
4: Ну?
3: От, і коли в Австралії, наприклад, він склав, наприклад, в день, а в Україні ще ранок. Знаєш, це таке відчуття, от я думаю, що всі пригадають, коли ти склав іспит, виходиш, а всі ще готуються, і ти такий, ну давайте, там, в принципі, не складно.
4: Да. А в самого з чола вже 10 потів зійшло,
3: да,
4: точно.
3: Ну, коротше, да, всім вступникам бажаємо скласти мультитест вдало, да, і вступити до вишів, куди ви хочете. Угу. Ми далі про погоду говоримо.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні дощ по всій території України, але, не супер-мега все так, неприємно.
3: Ну, тому що літо.
4: Літо. На заході, на півночі дощ з грозою, 27 тепла. У центральних областях теж волого, тут до 26.
3: Я перепрошую, взагалі то весна, просто погода тепла.
4: Ну, літня погода. У східних областях, а люди, уявляєш, таку пропустили весну. У східних областях, в окремих районах, можливий дощ з грозою, тут плюс 30. На півдні в Криму хмарно, трохи понакрапає, 24 тепла. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, зараз за вікном сонце, але, кажуть, протягом дня можливий дощ і 27 з позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми

0: реклама.
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся попросила мене сходити з нею за компанію на турнір з армреслінгу, куди її запросили.
2: Да, мене запросили.
1: А от, я кажу, не піду, бо я боюся, що ти мене здаш на перевиховання бодібілдеркам.
2: Ага.
1: Вирішили сьогодні попитати у вас, куди вас запросили за компанію сходити?
2: Ага, куди вас якось попросили сходити за компанію? От так от звучить сьогодні наше питання, Андрюша. До стоматолога зі мною сходиш за компанію?
1: О, ні, це ще більше, я боюся.
2: А помед?
1: Що?
2: Помед. Підеш
1: ні,
2: до пасічника?
1: Ні, я пчіл боюся.
2: А я зараз ще жахливіше щось вигадаю. А в магазин біля примірочної посидиш?
1: О, ні, тільки не це.
2: Ладно, що там наші слухачі пишуть?
1: На шопінг попросила подруга сходити. Я зрозуміла після того шопінгу, що той інтернет-шопінг, який я вже роблю 2 роки, це найкраще, що придумало людство.
2: Ну, це дуже прикольно.
1: Да, Олечка написала.
2: Ой, Олечка, я вам заздрю. І тому що в мене оце в онлайні все щось жахливе якесь приїжджає. Таня пише, я за компанію взагалі в цілому. Разом тепліше, веселіше. Прийшла з подругою отак от на її роботу і залишилась на ній.
1: Нічого собі.
2: Да.
1: А подругу звільнили? Да?
2: Да давайте ладно.
1: Така. Ну, цікаво, щоб була драматургія.
2: Танческу напишіть нам, звільнили чи ні?
1: Кого ж? Чаушеску?
2: Я сказав Танческу. Це лагідно до Танечки, наші слухачки.
1: Я злякався вже. Так, Сергій пише. Друг попросив сходити за компанію у неділю пограти в футбол.
2: І що?
1: Я в футбол не грав 15 років.
2: Ага.
1: Відчуваю, що ще 15 грати не буду. Ну, втомилася людина.
2: Напевно, заклинило щось. Юра каже, в школі друга викликала якось до директора, пішов з ним за компанію, в результаті йому слова не сказали, на мене не їхали. Каже, забрав документи, перевівся до іншої школи.
1: Ого!
2: Да, директорка була ого-го. Каже, а от в новій школі я знайшов нових друзів, кумів на все життя. От,
1: ви
2: та роботу.
1: Прям в школі дітей хрестили, чи ж я не розумію?
2: Так і роботу пише Юра, знайшов в школі.
1: Да, ну може краще, за трудовика табуретки робив. Ну, що,
2: а Юра в костюмі, красивий на фоці, то я думаю, може директором став школи.
1: Да, це Юра має написати, це ще з випускного. А куди вас якось попросили сходити за компанію?
2: Напишіть нам на Viber чи на WhatsApp, нагадую ще раз номер 067-009-0952.
1: Ну і традиційно висловлюйтеся по темі у наших соцмережах Мелодія FM. Знаходьте, підписуйтеся, Facebook або Трец.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і звісно, вигравайте квитки в кіно вже за 5 хвилин. Будемо з кимось спілкуватися в ефірі. Реєструйтеся у вікторину «Півхвилини слави», де власне квитки в кіно ми розігруємо.
2: Mm-hmm.
1: А пишіть «хочу грати» і кодову фразу цю відправляйте на студійні Viber чи WhatsApp. Вони у вас вбиті в телефон, правда? Якщо
2: да.
1: Номер ще не вбитий, нагадую 067-009-0952.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, тьоть Люсь, ти будеш грати в ігри зараз?
2: Я буду грати в ігри. Я набадуюся, тому що поки я паралельно зі слухачкою говорила, ти мені щось паралельно трендів на вухо. Я ледь чула, що людина говорить.
1: Поїхали.
2: Совісті нема.
1: Да, давайте в ефір.
0: Пів хвилини слави.
2: Андрюха, диви, історія яка. Заявку кинула Катя.
1: Так.
2: Позвонила Каті. Катя каже, я в 11 класі. Кажу, ой, Катюш, ну, кажу, треба трошки підрости нам повноліття. Каже, мама тут!
1: Мама.
2: І тут мама вривається в ефір. З нами сьогодні буде грати Ірина з Чернігова, поруч доця Катя. От, Іра, до речі, колега наша в ЗМІ працює, в медіа.
1: Угу. О, дуже добре. Іра, добрий раночок.
3: Добрий ранок.
1: Це ж ви до мультитеста готуєтеся, чи що?
3: Ну, майже, майже.
1: А чому майже? Написали вже екстерном.
3: Та ні, дай Бог, готуємось.
1: А, це не треба про це балакати, щоб не спугнути, я розумію, все, вибачайте.
2: Ти не сильно там приставай до людини. От, Іра думала сьогодні трошки розслабитися від роботи, якось відпочити.
1: А це мультитест, так?
2: Тут мультитест, плюс Катюха підсунула слухавку, каже, мам, давай грай.
1: Все, Ір, зараз на кону два квитки в кіно, Люся нам задасть тему, ми на цю тему будемо по черзі накидувати слова. Ну, без останніх літер просто. За ким останній? Останнє слово, коли спливе час, 30 секунд, той перемагає і забирає квитки в кіно. Ви готові?
3: Ну, давайте.
2: Давайте. Ір, розпочне Астахова, ви підхопите. Тема дуже простенька, он Астахов зараз намагається сьорбнути чай, а я не дозволю. Тема сьогоднішнього ранку називаємо «Все, що можна з'їсти зранку корисного». Поїхали.
1: Селера.
3: Брокколі.
2: Людина брокколі. Каже.
1: А я кажу селера.
2: Та далі, Андрій.
3: А я кажу яйце.
1: Цільнозірновий хліб.
3: Я кажу куряча грудка.
1: Гречка.
3: Я кажу яблуко.
1: Вівсянка.
3: Я кажу корисний без цукру йогурт.
2: О.
1: Кориця.
2: Що?
3: Я кажу, ну, сирники без цукру, якщо я приготую.
2: Іра, ви абсолютна чемпіонка корисних сніданків. Ура!
3: Ура!
2: Ір, давайте зараз, як кажуть, Астахову дамо по п'яте число. Та яку не... корицю ти їсти будеш? На суху палку гризти чи що?
1: Буду.
3: Ну, вона, до речі, корисна.
1: Дякую, Ірочка, дякую. Заступилися, бо змія мене ледь не з'їла, анаконда тут. Добре, Ір, два квитки на дуже класне українське кіно «Втомлені». Я переконаний, вам сподобається, вони ваші. За ефіром Люся розкаже, як попрямують ці квиточки до вас. Ну, а зараз привіти ранкові, кому летять?
3: О, я хочу передати привіт всьому Чернігову. Йому зараз не просто, він постійно в тривогах. Але ми тримаємося, сьогодні місто красиво, все в вишиванках, тому всім привіт.
2: Ой, супер. Да,
1: принагідно і Чернігів зі святом, з ним вишиванки.
2: Да.
1: Будьте на лінірочка, хай все буде гаразд. Ну, а я хочу сказати, що ще пару квитків у нас є на п'ятницю, на завтра. Тож реєструйтеся, беріть участь, вигравайте. Вайбер, WhatsApp, пишіть туди заявку. Хочу грати, номер 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, Астахов, провели цікаве опитування серед українців.
1: Так.
2: З приводу моди.
1: О!
2: Моди, підробок. І т.д. і т.п. визначилося, скільки українців взагалі не вважають, ну, що можна підробні речі, ну, на себе надягати, і це нормальна історія для когось.
1: Так, ну, цікава статистика.
2: Чи я ти в тій статистиці, теж розкажу. Буквально за 6 хвилин.
0: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: код. Зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Андрій Астахов.
2: І Люся Клінгукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 9:30 зараз на правах реклами розказую смачні новини з чарівної країни морозових хрещатик. Прохолодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте морозовий хрещатик в вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта «Медовика» або «Наполеона». А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао.
5: Ох, як смачно! Це просто магія смаку, яку просто варто відчути кожному. Морозовий хрещатик – відбірний пломбір. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
2: шоу. Ну кажи, що, будь здоровий, гля, чихає кожен ранок мені тут бацил своїх розносить.
5: Це не бацили, це тому, що ти зациклена на прибиранні, постійно витираєш в студії пил.
2: Ладно. Андрюша, дві третини українців, виявляється, вважають репліки, що це не є контрафактом. Репліки брендів там якихось.
5: Я зрозумів. Слухай, ну це абсолютно нормальна історія.
2: Чого?
5: Ну тому що оригінальне, от я просто можу по цій темі тобі багато розказати. Ну от оригінальний, наприклад, якийсь светр Stone Island фірми. Ну це от усік у нас носить Stone Island. Ага. Ну він може коштувати.
2: А в нього репліка чи натуральна?
5: Та ні, в нього, мені здається, натуральні всі матеріали і оригінальні речі.
2: Ну.
5: Так от, може 50 тисяч гривень, якийсь там, я не знаю, лонгслів, да, така футбол з довгим рукавом.
2: Угу.
5: Ну от, а репліку, ну, можна купити, ну, я не знаю, за 2000 гривень.
2: Угу. От, диви, провели дослідження серед українців, ви попитали взагалі, чи знають люди, що таке от контрафакт, угу, наприклад. Вони кажуть, да, знаємо, 92% опитаних точно в курсі. 27% впевнені, що можуть відрізнити оригінальний товар від підробки. А решта, ні, а... Розумієш? Взагалі, 68% вважають, що репліки не є підробками.
5: Да, взагалі,
2: я, до речі, вхожу в їхнє число.
5: Це не є підробка. А взагалі, термін репліка, це почали використовувати приблизно десь на початку 2000-х, як більш м'який престижний синонім слова «підробка», щоб надати товару статусу якісної фабричної роботи, а не дешевого кустарного контрафакту.
2: А я думала, чесно кажучи, що репліка – це от коли на основі оригіналу роблять щось подібне.
5: На тій самій фабриці,
2: да? Ну, не обов'язково на тій самій фабриці. А от підробка – це точно те, що кажуть, та, я отут-от в Лондоні привезла, купила. От це вже буде не зовсім чесно, якась там сумочка.
5: Ну, короче, GPT-чат каже, що це просто маркетингова хитрість, слово репліка. Ну, і взагалі якось приємніше, правда? От підробка – це щось таке, знаєш, із 90-х, щось таке китайське, де написано «Адібадас». А тут у тебе написано все, як написано, просто ти розумієш, що воно дешевше.
2: Ага.
5: Так що все нормально. Та взагалі треба економити. Я он бачив, як мужик на Каєн собі газ ставив. Ну,
2: ти що, серйозно?
5: Ну, серйозно.
2: І як?
5: Ну, нормально.
2: Газує на Каєні?
5: Да, газує на Каєні. От, знаєш, що оригінал? Я от розумію нас, українців, репліка підходить. Все одно воно, що купив ти у фірмовому магазині, що купив не в фірмовому, все ж це до першої стірки.
2: Да, да. Ну. Да, Андрюша, все, нас тепер з тобою в ЦУМі на Хрещатику ніхто слухати не буде. Дякую, дорогий.
5: До речі, я розумію, да, в ЦУМі нас зараз вимкнули. Треба якось буде реабілітуватися. От отримаємо зарплату.
2: Шкарпетки купимо.
5: Да, обов'язково. Так що все гаразд. Добрий раночок.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні в Україні збережеться доволі тепла, по-настоящому літня погода. А воно й зрозуміло, вже 21 травня, до літа тут залишилось взагалі ще трошки. 25 тепла в середньому по країні і дощі з грозами, вони теж сьогодні будуть. Київ не виняток, плюс 25. І після обіду теж дощитиме.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, Льося? Запросили нашу Люсю на турнір з армреслінгу.
2: Да?
1: Вона каже мені, сходи зі мною за компанію. А я боюся, бо не хочу, щоб мене здали на перевиховання бодібілдеркам.
2: Андрюш, ну це не боляче, якщо що.
1: Що саме?
2: Перевиховання. Ти не помітиш.
1: Добре.
2: Ми куди... це дуже вдало робимо,
1: да,
2: жінки.
1: Я знаю. Куди вас якось попросили сходити за компанію? Якраз от в спортзал. Попросили сходити за компанію.
2: Ну що?
1: Ну що, закохався там в дівчину, зараз зустрічаємося. Попросив друг. Дякую, Юра. Це написав Олексій.
2: Угу, прикольно.
1: Ну, так,
2: да, да. Щастить так не всім в спортзалі. У мене навпаки, якось я розкохуюся в спортзалі.
1: Так не на початку, розумієш? Ти, ну, не обов'язково. От вранці, мабуть, мені здається, приходять ті, хто хочуть повернути себе в форму. А після обіду підтягуються до свідчень вже трошки, у яких там і кубіки преса.
2: Ладно, все. Оксанка пише, ще в 2019 році пішла з подружкою на йогу за компанію. Вона пару раз сходила і кинула, а я вже майже 7 років.
1: Угу.
2: Плюс силові тренування. Дуже вдячна подрузі, що пішла з нею. Говориш, яка Ксюшка у нас? Богиня.
1: Ну, да, да.
2: Ну.
1: А, сходив за компанію з дружиною на манікюр. Було боляче. У мене питання, це Андрій написав, наш слухач з Полтави. Було боляче потім платити, чи теж вам сказали, а ну давай сюди свої кутікули?
2: 100% це було фінансово дуже так щемливо. Ігор каже, сходив з кумом в Пологовий минулого року на випуску за компанію. Тепер буду їхати за своїм.
1: Не на випуск, а на виписку.
2: Я сказала на випуску,
1: а, ну,
2: то
1: думаю,
2: вам
1: може,
2: почулось.
1: Ну може випускний там був, я ж не знаю.
2: Ага. Випускний з Пологового, ну-ну.
1: Ну, а чому? Теж свято. Куди вас якось попросили сходити за компанію?
2: Напишіть, будь ласка, на Viber чи на WhatsApp 067-009-0950.
1: Сходити за компанію.
2: Напишіть, будь ласка, на Viber чи на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну, або традиційно...

0: була за подія, за 5 хвилин розкажу.
1: Реклама.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
8: Коли брекети натирають – холісал гель.
9: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Саме лікування можна вчити для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. При застосуванні ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філд Гарден». Квитки на Тікетсбокс.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:47 в Одесі встановили рекорд України, ну, зібравши на одній локації 357 французьких бульдогів.
2: Ого.
1: Да, з'їхалися з усіх міст України, з Миколаєва, Києва, Харкова, угу, і інших міст. Коротше, благодійна мета, 50 тисяч гривень для притулку, для тваринок зібрали.
2: Це дуже важливо, тому що в притулках, Андрюша, тварини дуже потребують, да, цієї підтримки нашої.
1: Бачиш, 357 французьких бульдогів. Mm-hmm. Мені здається, ну, завдяки цій події на наступну цю нараду, як вона називається?
2: Сльот!
1: Сльот, ну, вже десь 700 буде. Я сподіваюся, там співпали ідеальні пари.
2: Пари, так.
1: Да. Анекдот, пригадую, прикордонник з собакою йде уздовж кордону, якесь шарудіння в кущах, прикордонник з собацією. Іди подивися, що там таке. Mm-hmm. А собака така, то сам іди, я й звідси можу погавкати.
2: І внюхати час можу.
1: Ага.
2: Діти, хто приніс на репетицію щура? А це не щур, Анжела Борисівна, це австрійська такса.
1: Ага.
2: Діти, мені начхати, кішка з'їла, отже щур.
1: Да. А я бачив таку дуже прикольну табличку. Ну, знаєш, що зазвичай пишуть обережно, зла собака, uh-huh, да?
2: Uh-huh.
1: От, а я бачив таке у нас у сусідів, у приватному секторі. Коротше, намальована собачка, оцей Джек Рассел, пес-патрон. No, no. І написано: «Увага, пес-хуліган. Безпринципна тварина. Видає себе за доброго. Кусає зненацька. Характер мерзенний. І зараз найстрашніше – сексуально заклопотаний».
2: Ти що? Ай-яй-яй!
1: Я одразу подумав, якщо б я був крадієм, цей двір ані ногою.
2: Я не пішов би,
1: да? Да, добрий ранок, 9:50.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
8: Пахлава! Цукрова вата! Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
10: Гав-гав.
9: А котик як?
10: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
10: Не знаю.
9: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Про державну програму «Є відновлення» для внутрішніх переселенців. Про це не тільки далі у новинах. Льося розкаже, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про навколишнє. У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі, що виникла після атаки російських безпілотників 14 травня. Вогнем уже пройдено понад 400 гектарів. За даними рятувальників, роботи тривають на двох локаціях, а поширенню полум'ю сприяють посушлива погода та сильний вітер. До гасіння залучені 134 надзвичайники і спецтехніка. У службі наголошують, ситуація контрольована. Тепер про підтримку від держави. Нове житло завдяки програмі «Є відновлення» придбали понад 160 родин внутрішніх переселенців. А серед найбільш популярних регіонів, де користувалися житловими ваучерами – Київська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області, а також Київ. Переважно люди обирають квартири на вторинному ринку. Далі про бавовну на Росії. Уночі дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод. Там спалахнула пожежа. Його потужність дозволяє переробляти до 9 мільйонів тонн нафти щороку. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний газ і мазут. Попереднього разу НПЗ вражали близько місяця тому. Тепер про підтримку. Італія допоможе Одесі відновити дві історичні будівлі в центрі міста – будинки Ашкеназі та Зонтага. Крім ремонтних робіт, буде розроблено систему управління всією культурною спадщиною Одеси, а ще місцеві фахівці підвищать кваліфікацію у сфері реставрації. Загалом Італія планує спрямувати 45 мільйонів євро на відбудову 6 культурних об'єктів міста. І наостанок, у Києві на честь Дня вишиванки переодягли скульптури маленьких засновників столиці – Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь. Їх одягли у традиційне українське вбрання різних регіонів України. На Либіді – вишиванка з Чернігівщини, на Кию – з Волині, на Щеку – із Закарпаття, на Хориву – з Київщини. Фігури можна побачити на Поштовій площі. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: День вишиванки. Вітаємо всіх. Сьогодні, до речі, найбільш розповсюджені вишиванки білого кольору.
2: Сьогодні?
1: Ну, найпопулярніші. Зараз. В наші дні.
3: Ну, мається на увазі, що тло біле, да. А вишивка різна. І чорні вишиванки є, і зелені, я знаю, популярні.
1: От вишиванки чорного кольору, цікавий факт, у давнину одягали винятково чоловіки.
3: А ти знаєш, що взагалі...
1: А я розумію, чому винятково чоловіки.
3: Гля, перебив мене, ну кажи.
1: Тому що чорний приховує зайві кілограми.
3: Господи,
1: я просто в свою не вліз, і мене болить.
3: Угу. Просто раніше, Андрюша, не було пральної машини, в яку можна було все скласти, і забудь про те діло. А чорна вишиванка якраз то, що треба.
2: Тому біле тільки на свята, а чорне щодня.
1: Я думав, буде у нас така історія, що спочатку вона була біла.
3: Теж підходить варіант хороший.
1: Да, ну, все одно, то було колись, зараз, сьогодні, якщо ви не такий, як я, і змогли влізти в свою вишиванку, вишиванку обов'язково її одягніть.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: На заході, на півночі сьогодні дощ з грозою. Температура повітря до 27. У центральних областях теж волого, плюс 26. У східних областях в окремих районах теж можливий дощ з грозою. 30 спеки. На півдні Криму хмарно. Тут 24 із дощем. І у Києві сьогодні теж хмарно з проясненнями. Дощ можливий. Температура до 27 тепла.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Тим часом лікарі-сексологи викатали цілу таблицю норми самозадоволення по віку.
3: Ну?
2: От в якому віці скільки треба займатися цією справою.
3: Да.
2: Розкажу після цієї пісні. Готуйся. Барбара Стройсенд.

0: Barbra Streisand.
1: Андрій Астахов
2: і Ілюся Клендукова.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Отже, сексологи презентують таблицю. Вона перед моїми очима, я буду її розповідати по радіо. А норми самозадоволення по віку. В якому віці? Ну, треба цим займатися, скільки на тиждень.
3: Зараз. Навколо сексу. Дівчанка,
2: шоу. Так, Андрій, тільки тримай себе в руках.
4: Руки на стіл. Окей.
2: Ладно.
4: 18-25 років. 3-5 разів на тиждень.
2: Господи, я вже напряглась. Думала, зараз як ляпне на день. Скільки на тиждень?
4: 3-5 разів, якщо вам 18-25.
2: А тобі... Ти пам'ятаєш себе в 25?
4: Ну, звісно.
2: І що? Ви дотримувалися цієї норми чи ні?
4: Перевершував.
2: Ясно, було далі. Занадто.
4: 26-35 років. Це, до речі, для хлопців і для дівчат. 2-3 рази на тиждень.
2: 2-3 рази.
4: Да, все ж таки стухає трошки.
2: Слухай, ну коли працюєш так багато, спробуй знайди цих 2-3 рази на тиждень. Я думаю, що тут можна когось припахати.
4: Ні, самозадоволення, це вже не рахується.
2: Так задоволення обов'язково буде, і само 100%. Я так кайфую, коли когось припахую, Андрюша,
4: ну, зрозуміло.
2: Ти бачив.
4: Да. Делегувати обов'язки.
2: Ну.
4: 36-45 років.
2: Ага.
4: От я в цій зараз
2: віковій категорії. Віковій категорії.
4: 1-2 рази на тиждень.
2: Як ви дотримуєтесь цього регламенту?
4: Який сьогодні день тижня?
2: Сьогодні четвер, 21.05.
4: Не допрацьовуємо. Далі. 46-55 років.
2: О, це в нас... Ні, Сережка в нас вже вийшов з цього віку, хотіла тільки що сказати.
4: Приблизно один раз на тиждень.
2: 46, разочок?
4: Да, разочок.
2: Разочок так, хоп, і все, і самозадовольнюється.
4: Та ну а чому, хто ж так самозадовольняється? Хоп,
2: ладно, хоп-хоп-хоп-хоп, і все.
4: Ні-ні-ні, це мало.
2: Ладно, давай далі.
4: Да. І 56 плюс років, от
2: о,
4: наш
2: сірий наш звукорежисер
4: там.
2: Сергій. Да, скільки?
4: Знов чомусь 2-3 рази на тиждень.
2: Ну, нормально. Дивися, спочатку дуже егегей,
4: да.
2: Потім так егей, егегей у віці, потім егей, ну і наостанок уже
4: йоу!
2: Я все можу.
4: Тобто, який ми робимо висновок? Після 56 років, ну, я не знаю, мені чомусь слово ренесанс.
2: Відновлення.
4: Так, відновлення. Так що, будь ласка, лікарі кажуть, це дуже необхідно, щоб не було проблем зі здоров'ям там, розумієш?
2: А, саме там?
4: Так, так що порахуйте, тиждень вже завершується, дивіться. Не відволікайтеся, не відходьте від норми.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: А з яким налаштуванням, настроєм підходити до цих або інших справ, знають астрологи.
2: О!
4: Нас гороскоп за 5 хвилин.
3: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка
3: шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Гороскоп. Вівсянка
4: шоу. 21 травня, сьогодні день вишиванки, всі красиві по вулиці ходять.
5: Ми тут вікно, як собачки, дивимося, да. Отак от, диви, який пішов, о, гля, яка вишиванка, ой, отак от ходять по в студії тут.
4: Да, Люся навіть із заздрістю, що леді пройшла, в неї така
5: сукня
4: вишиванка, ух, красива. Коротше, ну я сподіваюся, що гороскоп астрологи не зіпсують картинку дня, ну поїхали по знаках.
5: Овен. День для радості, для друзів, для легкого спілкування. Дозвольте собі сьогодні відпочити від турбот, але після того, як роботу переробите. Ой.
4: Телець. По-перше, вітаємо тих тельців, хто сьогодні святкує днюху.
5: Вітаємо.
4: Хай нормально подарують грошей вам на роботі. Сьогодні день турботи. Ось так кажуть зорі про себе та близьких.
2: Близнюки.
5: Нові ідеї, цікаві знайомства принесуть вам хороший заряд натхнення. О. Будьте сміливішими. Близнюки сьогодні будуть самі знайомитися.
4: Добре.
2: Рак.
4: Тепло сім'ї. Підтримка рідних, подарують внутрішню гармонію. Ну, ви, будь ласка, ну, от будете вечеряти в родині, ну, відкладіть телефон, ну, поспілкуйтеся. І у них у всіх заберіть телефони, хай не втикають.
2: Лев.
5: Ваші старання помітять і оцінять. Хороший день для самопрезентації. От знаєш, лев з раком живе, і лев такий, так, я стараюсь, телефон, будь ласка, на бочку, все, спілкуємось, говоримо ввечері. От так от будуть проявлятися.
4: Нормально.
2: Діва.
4: Гальмуємо.
5: Чого?
4: Зорі кажуть, час пригальмувати дівам, відновити свої сили, не перевантажуйте сьогодні себе, будь ласка.
2: Терези.
5: Андрій, шлунок перевантажувати теж не треба. Діва.
4: Добре.
5: Терези. Щирість у стосунках допоможе уникнути непорозумінь. От я тобі щиро це кажу. І зміцнить зв'язки. Я ж тебе люблю, Андрюш.
4: Да. Ага.
2: Скорпіон.
4: Любить вона. Скорпіони. Відверта розмова. Отак от, принесе емоційне полегшення, душевний спокій.
5: Ой, добре.
4: От, так що там запасіться якимись, може, напоями міцними, щоб після розмови трошки відпочити.
2: Стрілець.
5: Позитивний настрій і легкість допоможуть насолодитися днем. Отак от.
4: Теж непогано.
2: Козиріг.
4: А ви, будь ласка, оцініть свої досягнення. Ну, не те, що треба, що по типу, більше нічого не досягнете. Просто знайдіть привід пишатися собою. Це сьогодні дуже важливо.
2: Водолій.
5: Натхнення, підтримка людей навколо відкриють для вас нові можливості.
2: Риби.
4: Ну і нарешті рибульки, чесність у почуттях допоможе зробити стосунки теплішими та ближчими.
5: О!
4: Ну, коротше, хороший день, добрий ранок, 10:20.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Почала дивитися дуже хороший серіал. Та ти що, Андрюша, ну тому що Шотландія, тому що два часових періоди.
4: Чи що?
5: Ні, не горець. Ну, що ти забігаєш поперед матері в пекло? От, що за серіал, де повно любові і красивих картин, Андрюша? Розкажу за 6 хвилин.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
8: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
14: Проект «Життя наповно» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Є інформація на правах реклами, Люся.
2: Ну?
1: Пані та панове, смачні новини з чарівної країни Морозова Хрещатик.
2: Та-да-да!
1: Прохолодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте Морозова Хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта «Медовика». Або Наполеона.
2: А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао. Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозовий Хрещатик, відбірний пломбірний – це була реклама.
0: Фільм на вечір. Вівсянка
2: шоу. Я обіцяла тобі порекомендувати хороший серіал.
1: І передумала, так? Да?
2: І передумала. Ні, ну, Стахов, ну, здрасте. Дивись, є серіал, який мене, ну, дуже сильно захоплює. Я почала буквально перших дві серії дивитися, але перед цим його попередника я переглянула усі 8 сезонів. «Чужоземка». Чув про такий фільм, серіал 2014 року?
1: Це на основі «Бріджертонів»?
2: Ні. Там головна героїня, яку звуть Клер, потрапляє у минуле в Шотландію, у Бог знає яке століття.
1: Ага.
2: От, і проходить непрості випробування, зустрічає любов, дізнається про боротьбу кланів. Тобто там надзвичайно цікава загорнута історія. Зараз у
1: 2000-х.
2: У 2025-му, ось зовсім нещодавно.
1: В 25-х.
2: Ну, Андрій.
1: Ну, будь ласка, все.
2: Ну, чого ти мене перебиваєш?
1: Мовчу.
2: Вийшов серіал, який називається «Чужоземка. Кров моєї крові». Це приквел до тієї першої частини серіалів, що я тобі щойно розказала. Ага. І він розказує історію батьків оцих головних героїв попереднього серіалу.
1: Так.
2: Джеймі і Клер. І перша лінія сюжетна відбувається в Шотландії 18 століття. Там показують життя двох кланів. В одному клані є чоловік, в іншому жінка. Вони кохають один одного, але не можуть бути разом. Ну, така історія Ромео Джульєти, розумієш?
1: Ага, тільки по-шотландськи,
2: да? А друга сюжетна лінія, вона переносить глядача у 20-те століття, в часи Першої світової війни і після неї. І тут теж головні герої закохані, вони проходять свої випробування. От, і як от ці два роди, два клани, як вони вибудовують ці стосунки, як вони закохуються, як потім потрапляють їхні нащадки в минуле. Все це є, Андрюша, і це треба подивитися, тому що, скажу тобі так, красиві мужчини в спідницях ніколи не лише так скажу. Ой, вибачте, в кільтах.
1: Ага, в кільтах. Так, красиві мужчини в кільтах. Вони що?
2: Там стоять на горах, вітер дме. От, я все чекала, коли підійме спідницю, але ні, ой, кільт, я перепрошую. От, але, ну, направду, дуже красива Шотландія, знаєш, оці
1: гори полонини.
2: Туристичні локації, оці баранці бігають, там війниці відбуваються, підступнощі теж.
1: Вінниця?
2: Війни.
1: А, війниці. Ну, окей.
2: Подивись,
1: ну,
2: собою
1: особово. Так, «Чужеземка», так?
2: «Чужеземка. Кров моєї крові».
1: Окей.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Мені цікаво, в Шотландії є, от якщо є кілт, є міні-кілт. На дискотеку одягати.
2: Так. Ти дурне.
1: Дурне, але, значить, я це навіть визнаю.
2: Вони зараз нажаліються.
1: В посольство Шотландії і візу не дадуть. Перепрошую тоді. Окей.
2: Вибач.
1: Значить, про погоду. Декілька слів. Сьогодні у нас погода, ну, десь, в принципі, якщо на Туманному Альбіоні, як називають та Велику Британію, у них там багато дощів і тепла погода, то можна сказати, у нас щось подібне. Доволі тепло, плюс 25, грозові дощі цілий день, здебільшого по Україні по обіду. У Києві теж сьогодні, у другій половині дня, дощитиме, гроза і плюс 25 температура повітря.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся просить сходити з нею за компанію і запросили на мега-класне міроприємство, як кажуть деякі люди.
2: На захід, ага.
1: Це, значить, турнір з армреслінгу.
2: Так.
1: І каже, Астахов, пішли за компанію,
2: кажу.
1: А я боюся, що мене Люся залишить на перевиховання бодібілдеркам.
2: Ще ніхто ніколи так не прагнув туди потрапити, Андрюшек. Ти от ти кажеш, що я боюсь, і знаєш, що я можу тебе отак от туди пихнуть, і це буде твоє найбільше щастя, звісно, ага.
1: Ні, пішли, хочу.
2: А, хочу.
1: Да, тепер хочу. Куди вас якось попросили сходити за компанію?
2: Запитуємо сьогодні.
1: На дегустацію. Те було в Криму в 2010 році.
2: Ну?
1: Друг сказав, все буде гаразд. Ми ледь вийшли на вулицю, а там було сонце. А потім ще на стоянки дегустували. Цей день я не забуду ніколи.
2: Ну, під сонечком дуже небезпечно займатися дегустацією.
1: Так, да, обережно.
2: От, їдьте взимку на Закарпаття, як я. В погрібі, в ляху, ніхто вас не побачить, не почує.
1: І на вулиці прохолодно.
2: І на вулиці прохолодно, більше війде. Анатолій пише, добрий ранок, запросив мене одногрупник піти з ним до дівчат на вечір колись. Угу. Дівчата вчились в медичному коледжі.
1: О.
2: І цілий вечір дівчата мене вчили будові різних органів.
1: В сенсі? Вони скелет затирили з кабінету, чи що?
2: Ну, що ти одразу скелет? Чого скелет? Якщо можна все наглядно вивчити. Де Толя?
1: Нічого
2: ну, Толя
1: собі.
2: Більш красномовно написав, але я вирішила трошки притримати інтригу.
1: А, що саме, да, по типу,
2: да.
1: Зрозуміло. Так, колись пішов з дружиною в зал депіляції.
2: І що?
1: Це що таке зал депіляції?
2: Ну, там, де...
1: В зал депіляції.
2: І що?
1: Це що таке зал депіляції?
2: Ну, там, де деруть волосся.
1: Це на загал.

0: за компанією пішов якось на весілля, бо розлучився з дівчиною,
1: розійшовся.
0: Да, а він розлучився.
1: Ну, так бува.
0: Розлучився і знайшов своє кохання у вигляді дружки на весіллі.
1: О-о-о.
0: Тепер живемо разом. Mm-hmm. Коротше, який висновок ми робимо? На дегустацію взимку, на весілля будь-коли. Добрий ранок, 10:41.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Який відомий західний гурт, який всі ми знаємо, щоправда, одну їх пісню, він сказав: все, це останній рік нашої творчості.
1: Ой, та ти що, хто там?
0: Да, розкажу, хто там, в двір не постукали. Я кажу про гурт, розкажу за 5 хвилин.
1: Ладно.
2: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
1: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Легендарний гурт «Вода» оголосив про завершення своєї діяльності після 30 років на сцені.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Я тягну руку з усього класу.
1: Що таке, тьоть Люсь?
2: Андрій Євгенович, можна запитати?
1: Ну.
2: Скажіть, будь ласка, я гурт «Вода» не знаю, це що?
1: Як? Ну, «Вода», «Аква», гурт «Аква», «Барбі Гьол».
2: Ну так і кажи, гурт «Аква».
1: Де переклав?
2: Чу, переклав він.
1: Музиканти гурту «Аква» заявили, що настав правильний час попрощатися. Ми були 30 років на сцені, ми записали такі відомі пісні, як «Доктор Джонс», «Cartoon Heroes», «Turn Back Time», однак всі зараз запам'ятають тільки «Барбі Гьол».
2: Я, чесно кажучи, більш нічого не згадаю.
1: Ну, я тобі перелічив. Доктор Джонс.
2: Та добре, Доктор Джонс, Cartoon Heroes, Turn Back Time. Все це є. Андрюш, в мене інше питання.
1: Що?
2: От, з Барбі Гьол.
1: Ну?
2: От, ну, уявляєш, ти асоціюєшся тільки з одним своїм якимось твором. Ну, це ж можна йокнутися.
1: Та ні, все нормально, тому що гроші так крапають і приносять в середньому $5000 на місяць гурту. Ну так, от
2: за
1: досі все це прослуховується і крутиться.
2: Та ти що?
1: Цікавий факт. В 97-му році компанія-виробник ляльок Барбі подали проти гурту Аква до суду справу. Вони подали позов. От, і цей позов. Там була претензія, що начебто лялька називає себе в пісні гурту «Аква» білявкою, дурною. От, і там дуже багато тексту в пісні «Барбі Гьол». Ти можеш мене, ну, як сказати, цьомати скрізь, ти можеш мене доторкатися до мене скрізь. Такий сексуальний підтекст трошки є. Однак суд визнав...
2: Я кліпаю зараз.
1: Да, суд визнав повну перемогу музикантів.
2: Ну.
1: Да, сказали, що пісня «Барбі Гьорл» – це просто пародія і захищена правом на свободу слова. І всі претензії від виробника ляльок Барбі відхилено було.
2: Ну, направду кажучи, ти знаєш, такі от гарячі підтексти можна знайти в будь-якій пісні. Mm-hmm. От, по суті, куди не копни. Все ж залежить від того, хто їх бачить, ці підтексти. От і все.
1: Да, ну, коротше, я сподіваюся, що гурт «Аква» все ж таки хоча б, я не знаю, квитки на концерт дав потім там цьому виробнику ляльок Барбі.
2: Думаєш?
1: Або судді. А уявляєш взагалі, от ти ведеш суд, компанія-виробник ляльок проти музикантів. Mm-hmm. І ти приходиш додому, і ти бачиш, що в тебе донька
2: грається
1: лялькою Барбі, і висить цей плакат
2: ляльок
1: Барбі. Гурту «Аква».
2: Та я зрозуміла, що ти про гурту «Аква» кажеш.
1: Ну, коротше, отака історія. Гурт «Аква» каже нам до побачення.
2: От, слухай, у нас Поплавський теж тричі на рік іде зі сцени. І прекрасні концерти проводить, збирає. Останній прощальний концерт.
1: Да.
2: Останній. Найостанніший. Супер-мега-фінальний. Наймасштабніший прощальний концерт.
1: Або знаєш, ще один такий є, ще одна штука, коли у тебе постійно ювілей. Ювілей, і у тебе щороку ювілей. Ну, подивимось, да. Гурту «Аква», дякуємо. «Барбі Гьорл» – класна пісня. Головне не дивитися в переклад. Там дуже все сексуально.
2: Ой, та ладно, ну, Андрій.
1: Ну
2: що
1: все.
2: Ти?
1: Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Реклама.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
8: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гір».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов,
3: Ілюся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
5: Ще раз вітаємо всіх із Днем Вишиванки. Сьогодні
3: вітаю.
5: Про це свято і не тільки про це. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
6: Вітаю. Спершу про Всесвітній день вишиванки. Його відзначають в Україні та світі. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською привітали українців із Днем вишиванки. Глава держави зазначив, сьогодні українці самі творять візерунок своєї долі життям, боротьбою та щоденними кроками. Далі про безпеку. СБУ та Сили оборони розпочали посилені безпекові заходи на півночі України. Спецоперації проводяться у прикордонах із Росією та Білоруссю областях. Чернігівський, Київський, Житомирський, Волинський та Рівненський. Головна мета – контррозвідка, захист від диверсантів, недопущення підривної діяльності та воєнних злочинів ворога. Силовики проводитимуть перевірку громадян, оглядатимуть території та приміщення. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів та огляд авто. Тепер про живлення. Російські загарбники продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях, де безпечно мережі лагодять. Крім того, у 6 регіонах через негоду повністю або частково без струму понад 160 населених пунктів. Енергетики закликають заощаджувати з 18 і до 22. Далі про безпеку. В Україні Верховний суд визнав електросамокати джерелом підвищеної небезпеки, а їхніх водіїв – учасниками дорожнього руху. За ДТП передбачені штрафи від 850 гривень, за нетверезе кермування – до 34 тисяч. Якщо аварія спричинила травми чи смерть, можливе ув'язнення. І наостанок про наш Оскар. Золоті дзиги фільмам роздаватимуть 25 липня, повідомила Українська кіноакадемія. Лідер за числом номінацій – фільм «Ти космос» має 12. На другому місці стрічка «Сірі бджоли» – 11 і у стрічки «Малевич» – 7. Нагороду заснували 2017 року. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин радіо «Мелодія FM».
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM.
4: «Вівсянка шоу».
0: Настрій зранку до сніданку.
5: До речі, Юра, ти сказав, що будуть роздавати золоті дзиги, наш український Оскар.
6: Так.
5: Я загуглив, як виглядає ця премія. Це металева конструкція золотого кольору.
6: Так.
5: Вона, її головний елемент – це такий золотий чотирикутник.
6: Так.
5: Він нагадує кадри з кіноплівки, який динамічно обертається.
6: Ага.
5: Отака от вона золота дзига, такий, з таким кадром чотирикутничком. Вага! 2 кілограми приблизно.
6: Ти що, серйозно?
5: Да.
6: Такою можна і цей, шпаків розганяти з балкона.
5: Можна. І я от на контрасті загуглив, скільки важить премія «Оскар», оця статуетка.
6: Да.
5: 4 кілограми. Тож у мене ранковий тост. Я бажаю нашим кіномитцям потренуватися, як з гантелькою, на 2 кілограмах, щоб потім отримати 4.
6: Ой, ну це добрий тост.
5: Ну красиво, ну що, тамада.
6: Сказав.
5: Да, талант не проп'єш.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Я уявляю, як Астахов буде в нас ведучим «Золотої дзиги». Вже напросився.
5: Є перша підводка.
6: Телефонуй, кому там треба. На заході, на півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 27, тепла. В центральних областях теж з дощем, то 26. У східних областях в окремих районах можливі дощ, грози. Повітря прогріється до 30. На півдні в Криму теж з дощем, але короткочасно. Тут плюс 24. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Щоправда, так дишся за вікно, і не схоже, що дощ буде. А синоптики кажуть, буде! І температура до 27 тепла.
5: Слухай, ці хмари, от я вчора зрозумів, вони якось раптово з'являються.
6: Ну так, думаю, це ж літня погода вже.
5: Літня погода, 21 травня, коротше, доволі тепло і з дощем, отакий день, А вівсянка шоу, ну, треба сворачувати лавочку, да, вже сил нема терпіти одне одного, правда, Люся?
2: Вже ми поцапались зарано кілька разів, вже вибачились одне перед одним. Ну, все класично, люди добрі, все перед вашими очима та вухами.
5: Да, далі у нас найкраща музика 90-х і нульових, класна підбірка, ну, а ми з вами вже завтра зрання з 8-ї будемо зустрічати п'ятницю. Зустрінемось, па-па!
2: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
7: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.
9: Ще два тижні.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Не погоджуйся на заміну. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зум «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами.

реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Що слухаєш?
8: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.ua». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.ua» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.ua» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.ua» – радіо завжди з тобою.
10: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Харківщині окупанти атакували дроном вантажівку під час руху. Загинув водій. Внаслідок влучання автомобіль перекинувся та загорівся. Пожежу ліквідували. Тричі загарбники атакували безпілотниками Шевченківську громаду. Пошкоджені АЗС та цивільні підприємства. Далі про розробки. Україна тестує дешеві ракети для збиття шахедів. Нині готується масове виробництво таких боєприпасів, щоб сформувати необхідний запас до осінньо-зимового періоду. Для реалізації цього напрямку держава надає гранти, розширює виробництво та перезапускає набір команд. Нові ракети-перехоплювачі мають посилити захист критичної інфраструктури разом із використанням дронів-перехоплювачів. Тепер про військо. Міністерство оборони посилює перевірки кандидатів на важливі посади, щоб не допустити людей із корупційними чи безпековими ризиками. Перед призначенням досліджують біографію, досвід, освіту та компетенції. Беруть до уваги можливі корупційні ризики, репутацію, декларацію, а за потреби проводять дослідження на поліграфі. Кандидатів можуть періодично перевіряти навіть після призначення. Далі про допомогу. У разі нагальної потреби лікарні, школи, дитсадки, будинки-інтернати та соціально незахищені громадяни безкоштовно отримують продукти з державного резерву. Це рішення уряду. Йдеться про борошно, крупи, макароні та хлібобулочні вироби. Нині у регіонах у державному реєстрі зберігається близько 14 тисяч тонн пшениці. І наостанок про футбол. Визначився перший переможець Єврокубків. Астон Вілла перемогла у фіналі Ліги Європи. У Стамбулі англійський клуб розгромно переграв німецький Фрайбург з рахунком 3-0. Для Астон Вілли це перший континентальний трофей за 44 роки. З 1982-го, коли англійці виграли Кубок європейських чемпіонів та Суперкубок Європи.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
4: a cat. Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала, в безвісті чекала.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкрито відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB.

0: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить.
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204-40-40.
4: 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте Морозово Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Порадуйте себе. Морозово Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Реклама на «Мелодія FM».
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
4: Реклама.
12: Мелодія.
4: Мелодія FM. Реклама на «Мелодія FM».
13: Охолодження.
14: Обігрів.
15: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Nordis». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Nordis» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Суми. У місті є влучання по приватних житлових будинках та об'єктах інфраструктури. Три людини дістали поранення, всі отримали медичну допомогу. Далі про бавовну на Росії. Сили оборони України підтвердили, що вразили Сизранський нафтопереробний завод. На об'єкті, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, масштабна пожежа. Сизранський НПЗ забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини окупантів. До слова, українські дрони призупинили більшість великих нафтопереробних підприємств у центральній Росії. На них припадає понад третина виробництва бензину та дизеля. До України повернули останки лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. На кордоні зі Словаччиною їх зустріли ветерани, ліцеїсти, пластуни, представники влади та духовенства. Подружжя урочисто перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Також рішення вже готують щодо полковника Євгена Коновальця. Далі про мандрівки. Залізничники оголосили тендер на виготовлення 10 вагонів нового покоління. Кажуть, системне оновлення пасажирського рухомого складу триває на тлі регулярних російських обстрілів, пошкодження вагонів та дефіциту місць на більшості напрямків. Цього року компанія вже отримала 9 нових пасажирських вагонів українського виробництва, які одразу вивела на маршрути. І наостанок, Україна подала вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У Мінкульті зазначили, вишита сорочка – важливий символ ідентичності, єдності та стійкості українців. До списку вже внесли петриківський розпис, козацькі пісні Дніпропетровщини, традицію косівської мальованої кераміки, кримсько-татарський орнамент «Орнек», культуру приготування українського борщу, писанку і традицію козацького дзвонарства.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Чи лайк?

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
13: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
15: Хочеш бути там, де знання перемагають силу, Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
16: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
17: У США новий шалений тренд – екстрасенси для тварин. Стривожені власники масово несуть сотні доларів шарлатанам, щоб дізнатися, чи не образився на них кіт після відпустки і чи подобається собаці новий корм.
18: Ти знаєш, Андрюш, я вже давно зрозуміла, що ворожити от по руці дуже просто.
17: Серйозно?
18: Ну, звісно. От диви. Подивись на свою долоню.
17: Ага.
18: Якщо бачиш на ній гроші, то все добре. А якщо не бачиш?
17: Цікава ви ворож кампанії. А я взагалі нещодавно хотів сходити до екстрасенса.
18: І що?
17: Але щось засумнівався в його можливостях, передумав. І тут приходить сповіщення в Viber. Ну і дарма. Буває таке.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
18: Люся Клендухова.
17: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
19: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: В Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'ятник».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: ніч.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті «Оптіма»

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Сумах. До 6 зросла кількість поранених внаслідок російської дронової атаки. 2 людини у важкому стані. У місті є влучання по приватних житлових будинках та об'єктах інфраструктури. В Україні розширюють експериментальний проєкт приватної протиповітряної оборони. До нього вже долучилися 27 підприємств. За даними Міноборони, 2 групи у Харківській та Одеській областях уже виконують бойові завдання і знищили близько 20 ворожих шахедів та дронів-розвідників. Найближчим часом на бойове чергування мають стати ще кілька таких груп. Далі про безпеку. В Україні зросла кількість дитячих травм через електросамокати. У лікарні Охматдит кажуть, до 30% звернень до травмпунктів пов'язані саме з падіннями із електросамокатів. Найчастіше діти отримують тяжкі травми голови і внутрішні ушкодження. Лікарі наголошують, головна причина – нехтування правилами безпеки, зокрема їзда без шоломів, виїзд на дорогу та нерідко діти стають на один самокат у 2 чи у 3. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. І наостанок у день вишиванки у Мукачеві міні-скульптури одягли у вишиті сорочки. Зокрема, у центрі міста можна побачити князя Ференца Ракоці II у святковому вбранні та знаменитого гусака біля ратуші у вишиванці. Святково вбрані і маленькі засновники столиці – Кийш, Чек, Хорив та їхня сестра Либідь. Їх одягли у традиційне українське вбрання різних регіонів України. Фігури можна побачити на Поштовій площі.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: А розкажіть про однокласників, з якими ви сиділи за однією партою.
13: Оксанка каже: кума, ми з нею сиділи за одною партою. І каже, одного разу мене викликали до дошки українська література.
12: Так.
13: І на запитання, куди поїхав відомий письменник, каже, я очима шукала підказку, ну в куми.
12: Так.
13: І кума губами прошепотіла, цитую, в дупу. Після цього все. Ну, розумієш?
12: Ого.
13: Всю, я не знаю. Ну, кума у вас, що додати? Крута жінка.
12: Справжня кумася.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/27/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філз Гарден. Квитки на Tickets.box.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед.

0: Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі – бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
8: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
3: Реклама.
12: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама. На Мелодія FM.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо.
12: Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. На Харківщині сили оборони звільняють села і відтісняють російських загарбників до державного кордону. За інформацією угруповання об'єднаних сил, на Великобурлуцькому напрямку ворог за місяць втратив 2 населені пункти. На Куп'янському росіяни і далі тиснуть, але їхні спроби просунутися на північ від міста безрезультатні. Тим часом на Лиманському напрямку бої тривають. Далі про рішення. Казахстан став першою країною, що дозволила примусово стягнути активи російського «Газпрому» на користь України. Йдеться про майже 1,5 мільярда доларів. Спір виник через припинення оплат за транзит газу після окупації росіянами частини Луганщини у 2022 році. У «Нафтогазі» заявили, тепер готують аналогічні процеси і в інших країнах, де є активи російської компанії. Тепер про пам'ять. У Києві з нагоди Дня вишиванки вперше провели акцію «Вишита стрічка пам'яті». Біля портретів загиблих захисників і захисниць України на Алеї пам'яті у Севастопольському парку люди пов'язували вишиті стрічки як символ пам'яті та вдячності полеглим військовим. За словами організаторів, ініціатива має нагадати, що День вишиванки не лише про святковий одяг, а й про ідентичність та ціну свободи. І насамкінець про нашу спадщину. Швеція передала Україні унікальну репліку хоругви Богдана Хмельницького. Українська реліквія вважалася втраченою після битви 1651 року, але артефакт вручну виготовили шведські майстри та передали українському очільнику МЗС. У відомстві нагадали, що після битви під Берестечком оригінальна хоругва зникла. Пізніше, під час Північної війни, вона потрапила до Швеції як військовий трофей і відтоді зберігається там. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: Оцепі банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі банк.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка на гелік з цинцем перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
15: У США новий шалений тренд. Екстрасенси для тварин. Стривожені власники масово несуть сотні доларів шарлатанам, щоб дізнатися, чи не образився на них кіт після відпустки і чи подобається собаці новий корм.
16: Ти знаєш, Андрюш, я вже давно зрозуміла, що ворожити от по руці дуже просто.
15: Серйозно?
16: Звісно. От диви, подивись на свою долоню.
15: Ага.
16: Якщо бачиш на ній гроші, то все добре. А якщо не бачиш?
15: Цікаво, ви ворож компанії. А я взагалі нещодавно хотів сходити до екстрасенса.
16: І що?
15: Але щось засумнівався в його можливостях, передумав, і тут приходить сповіщення в Viber. Ну і дарма. Буває таке.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Кліндухова
15: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті «Оптіма».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Позиція цінова акція «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування в електронних комунікаційних мережах та послуг.
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притул.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Підірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворога. Воїни Центру спецоперацій СБУ вразили штаб російських ФСБшників, а також знищили зенітний комплекс «Панцер» у районі Генічеська на окупованій Херсонщині. Лише завдяки цій операції близько сотні окупантів загинули та були поранені. Далі про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Нині там не фіксується військова активність, але вглиб білоруської території відбувається облаштування різних військових інфраструктурних об'єктів, нарощення логістичних шляхів, які потенційно можуть бути використані як білоруською стороною, так і Росією у разі ухвалення рішень щодо перекидання додаткових сил. Готуємося до розвитку будь-яких ситуацій, зазначили у Держприкордонслужбі. Україна посилює оборонні заходи, будує фортифікації та розширює системи мінно-вибухових загороджень. Тепер про підтримку. Японія надасть Україні новий грант на 40 мільйонів доларів. Понад 15 мільйонів спрямують на відновлення та покращення громадської інфраструктури, ще понад 15 мільйонів – на медичні та оздоровчі послуги. Решта коштів підуть на підтримку агросектору та розвиток суспільного мовлення. Це вже п'ята фаза програми екстреного відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією. Загальний обсяг фінансування – понад 700 мільйонів доларів. Далі про відзнаку. Номінацій стане більше. Ще одну – архітектуру – додано до Шевченківської премії. Раніше її розширили кураторством, фотомистецтвом та дизайном. Тепер переможців Шевченківської премії оголошуватимуть у 14 номінаціях. І наостанок, у містечку Кам'янка на Черкащині з повітряних кульок створили найдовший орнамент української вишивки. Він увійшов до Національного реєстру рекордів України. Довжина орнаменту – майже 18 метрів. Орнамент-рекордсмен пронесли центральною вулицею міста.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка – щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
5: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
6: Реклама.
1: Мелодія.
6: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
1: Вівсянка шоу.
7: А розкажіть про однокласників, з якими ви сиділи за однією партою.
8: Оксанка каже: кума, ми з нею сиділи за одною партою. І каже, одного разу мене викликали до дошки українська література.
7: Так.
8: І на запитання, куди поїхав відомий письменник, каже, я очима шукала підказку, ну в куми.
7: Так.
8: І кума губами прошепотіла, цитую, в дупу. Після цього все. Ну, розумієш?
7: Ого.
8: Ксю, я не знаю. Ну, кума вас, що додати? Крута жінка.
7: Справжня кумася.
6: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова.
10: І Андрій Астахов.
1: Вівсянка.
6: Ранкове шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу.
6: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
3: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'янець».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

А зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків

0: ескімо каштан. Це те, від чого неможливо втриматися. Мій улюблений смак – фісташка малина. Ну, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження синоптиків. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби у Києві та області, а також на заході та в центрі країни очікуються грози, місцями град та сильний вітер. Завтра погода в Україні залишатиметься нестійкою. Парасольки краще тримати під рукою, адже на зміну сонцю може раптово прийти злива. Тим часом негода накрила Миколаїв. Міська каналізація не справляється з колосальним об'ємом опадів, через що на багатьох ділянках дорожній рух фактично паралізовано. Далі про відбудову. Понад 12 мільйонів гривень виділив уряд на відновлення житлової інфраструктури Тернополя. Кошти спрямують на заміну вікон у житлових будинках, ремонт місць загального користування та внутрішньобудинкових мереж тепло- і електропостачання, а також благоустрій початкової школи. Будівельники завершують першочергові роботи, аби не допустити подальшого погіршення стану об'єктів. Тепер про захист. По ворожих шахедах битимуть лазерами. Оборонці отримали новий тренажер. Розробка українська. За габаритами, вагою та алгоритмом роботи схоже на переносні стінгери. Оператор виявляє, захоплює, супроводжує та вражає ціль. В Україні вперше з 2022 року зафіксовано більше в'їздів громадян з-за кордону, ніж виїздів. У Держприкордонслужбі зазначили, на повернення українців могли вплинути стабілізація енергетичної ситуації, виснаження ресурсів і програми країн ЄС для добровільного повернення українців на батьківщину. І наостанок, у Києві стартував сезон фонтанів. В різних районах столиці працюватимуть 27 водограїв. Найбільше у Шевченківському та Подільському. Більшість фонтанів працюватимуть до пізнього вечора, а запуск упродовж дня залежатиме від конкретної локації. Сезон фонтанів у столиці триватиме орієнтовно до середини жовтня.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: we're just getting started. Oh, I love you, Ken.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
11: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
12: Проєкти у сфері психологічної підтримки. Підтримка психічного здоров'я військових – один із ключових напрямів роботи НАТО в рамках комплексного пакету допомоги. Мета – допомогти як діючим, так і колишнім військовослужбовцям долати наслідки бойового досвіду, а також посилити спроможності сектору оборони України у наданні професійної психологічної допомоги. З 2022 року реалізуються практичні тренінги з психологічного відновлення і розвитку стійкості безпосередньо для військових. Вони поєднують теорію і практику. Інструменти самодопомоги, взаємопідтримки, емоційної стабілізації та подолання бойового стресу. За цей час проведено 284 виїзні семінари для понад 8800 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. До кінця 2026 року заплановано ще 280 семінарів для близько 8400 військових. Паралельно триває підготовка фахівців. Зокрема, впроваджуються спеціалізовані курси з ЄМДР-терапії, одного з ключових методів роботи з травмою. У новій фазі проєкту підготовку пройдуть ще 100 психологів сектору безпеки і оборони. Це системна робота, яка дозволяє не лише відновлювати, а й зміцнювати стійкість українських військових.
11: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
2: Проєкт «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе.
9: Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
13: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
14: шоу. У США новий шалений тренд – екстрасенси для тварин. Стривожені власники масово несуть сотні доларів шарлатанам, щоб дізнатися, чи не образився на них кіт після відпустки і чи подобається собаці новий корм.
15: Ти знаєш, Андрюш, я вже давно зрозуміла, що ворожити от по руці дуже просто.
14: Серйозно?
15: Ну, звісно. От диви. Подивись на свою долоню.
14: Ага.
15: Якщо бачиш на ній гроші, то все добре. А якщо не бачиш?
14: Цікава ви ворож кампанії. А я взагалі нещодавно хотів сходити до екстрасенса.
15: І що?
14: Але щось засумнівався в його можливостях, передумав. І тут приходить сповіщення в Viber. Ну і дарма. Буває таке.
13: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Кліндухова.
17: І Андрій Астахов. Вівсянка.
13: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Не погоджуйся на заміну. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Коли запалення ясен, кровоточивість, холісал гель. Коли стоматит, холісал гель.
2: Коли брекети натирають, холісал гель.
3: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал гель для здорової порожнини рота. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкціями та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Fields Garden. Квитки на Ticketsbox.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматися. Мій улюблений смак – фісташка малина. Ну, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – якість.

0: Гетьман Класу представляє проєкт ДНК Незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 205 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
14: І оп, поміняли позу.
15: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
16: Енергоефективність клас Б.
17: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталія Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на ретровіль.ua.
18: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники обстріляли Дружківку на Донеччині. 4 місцеві жителі загинули, ще 5 дістали поранення. У Дніпрі окупанти ударили по багатоповерхівках. Пошкоджені 2 будівлі, спалахнула пожежа. 5 людей дістали поранення. Тепер про безпеку. Сили оборони розпочали посилені безпекові заходи на півночі України. Спецоперації проводяться у прикордонних із Росією та Білоруссю областях – Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській. Головна мета – контррозвідка, захист від диверсантів, недопущення підривної діяльності та воєнних злочинів ворога. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів та огляд авто. Далі про комірне. Відтепер українці не повинні сплачувати повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки постачання було з перебоями або послуги надавалися неякісно. Таке рішення уряду. Перерахунок має враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Рішення робить такий перерахунок обов'язковим для всіх постачальників, незалежно від регіону. Це має забезпечити однаковий підхід для всіх споживачів. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок, у Дрогобичі на Львівщині до Дня вишиванки встановили рекорд України, зібравши найбільшу кількість вишитих рушників. На одній локації зафіксували 1713 старовинних та сучасних автентичних рушників. Кожен з них унікальний, жодна вишивка не повторилась.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
8: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: А розкажіть про однокласників, з якими ви сиділи за однією партою.
11: Оксанка каже: кума, ми з нею сиділи за одною партою. І каже, одного разу мене викликали до дошки «Українська література».
10: Так.
11: І на запитання, куди поїхав відомий письменник, каже, я очима шукала підказку, ну в куми.
10: Так.
11: І кума губами прошепотіла, цитую, «в дупу». Після цього все. Ну, розумієш?
10: Ого.
11: Ксю, я не знаю. Ну, кума вас, що додати? Крута жінка.
10: Справжня кумася.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова.
10: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM».
13: I could wait night and day, say your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Де би я не був? Все про тебе не хатує.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни.
4: АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
5: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматися. Мій улюблений смак – фісташка малина. Ну, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
4: Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat!
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Реклама.
10: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Джей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на Ретровіль.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Очі

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Деспасіто.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
0: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
5: Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Слухай!
7: Що слухай?
6: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
10: У США новий шалений тренд – екстрасенси для тварин. Стривожені власники масово несуть сотні доларів шарлатанам, щоб дізнатися, чи не образився на них кіт після відпустки і чи подобається собаці новий корм.
11: Ти знаєш, Андрюш, я вже давно зрозуміла, що ворожити от по руці дуже просто.
10: Серйозно?
11: Звісно. От диви. Подивись на свою долоню.
10: Ага.
11: Якщо бачиш на ній гроші, то все добре. А якщо не бачиш?
10: Цікава ви ворожка, пані. А я взагалі нещодавно хотів сходити до екстрасенса.
11: І що?
10: Але щось засумнівався в його можливостях, передумав. І тут приходить сповіщення в Viber. Ну і дарма. Буває таке.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavormedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
5: Гав-гав.
4: А котик як?
5: Мяу-мяу.
4: А знаєш, як дракон говорить?
5: Не знаю.
4: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
6: Соціальна реклама.
7: Давай у військо. Ти вирішуй, дій зараз. Вступай.
8: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
6: Соціальна реклама.
9: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка.

0: Служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю 096 175 1103.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Ticketsbox.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Кажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Шкода, що я тебе любила,
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Леруа Мерлен.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На «Мелодія FM». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабель.

0: Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Просто так, неочікуваний зорепад,

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Оце так школа, оце так знижка.
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: фунто.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: FM.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Ю Незбе, сніговик. Харі набрав телефон Ракелі, єдиний, окрім номера сестриняти, який він точно пам'ятав. Коли він був молодий та недосвідчений, то думав, що погана пам'ять – то вада для слідчого. Тепер він точно знав, що так воно і є. «Подружка моєї подружки спала з тобою», – пролунав у слухавці голос Ракелі. «Он як», – здивувався Харі. «Не з тобою», – пояснила Ракель. «Це я Стьопу кажу». «Пардон», – Харі притишив радіо. У Тронхеймі після лекції він запросив її до свого номера. Вона погодилася, але попередила, що в неї видалена одна грудь. Він сказав, що йому треба подумати, і поплентав до бару. Згодом повернувся і таки повів її з собою. Сподіваюсь, його очікування виправдалися. «Очікування ніколи не виправдовуються». «А вже ж», – відповів Харі, намагаючись второпати, що ж вона мала на увазі. «А які плани на сьогоднішній вечір?» – запитала Ракель. «О 8:00 у Палас Грилі, але там якась дурня, не можна замовити столик заздалегідь. Що вони цим хочуть сказати? Гадаю, особливий шик». Вони домовилися зустрітися в барі неподалік. Повісивши слухавку, Харі замислився. Судячи з голосу, Ракель йому зраділа або просто була в гуморі. Мала настрій його побачити. Він намагався зрозуміти, а чи сам він радий за неї, чи радий він, що жінка, яку він так кохав, тепер щаслива з іншим чоловіком. Свого часу був шанс і в нього, і він його втратив. Так чому не радіти із того, що в неї все так добре склалося? Чому нарешті не відкинути думок про те, що в них усе могло піти інакше, і не почати жити своїм життям? Гаразд, щось таке вже треба зробити. Ранкова нарада скінчилася швидко. Гуннар Хаген, комісар, начальник відділу вбивств, розповідав про поточні справи. А оскільки жодних нових справ не було, то ані співробітників, ані присутніх при нараді журналістів зацікавити йому не вдалося. Щоправда, Томас Хеллі з відділу розшуку зниклих безвісті доповів про розслідування у справі жінки. Яка рік тому зникла з власного

0: Він учора провідував у Ліворській лікарні. Харі відчув укол совісті. Столе Еоне був не тільки колегою по роботі, але й його особистим помічником у боротьбі з алкоголем, а також найближчим та вірним другом. Еоне госпіталізували із незрозумілим діагнозом вже більш як тиждень, а Харі не вдалося перемогти свою неприязнь до лікарні. У середу обов'язково, пообіцяв собі Харі, або в четвер. У нас новий співробітник, повідомив Гуннар Хаген. Катрін Брат. У першому ряду підвелася молода жінка. «Ти, диви, справжня красуня. І навіть не намагається сподобатися», – подумав Харі. Тонке темне волосся безживно звисало у бабіч обличчя. З тонкими рисами бліде, серйозне, майже втомлене. Таке Харі бачив у записних красунь, які настільки звикли, що їх весь час розглядають, що втратили до цього усілякий інтерес. Катрина Брат була одягнена у синій костюм, що підкреслював її жіночність, але цупкі чорні колготи та прості зручні черевики безпомилково свідчили, грати на цьому вона не збирається. Вона стояла і ковзала поглядом по присутніх, наче навмисно підвелася, щоб роздивитися їх, а не для того, щоб себе показати. Харі готовий був заприсягтися, що вона старанно продумала і костюми, весь цей маленький спектакль, який влаштувала свого першого робочого дня в поліцейському управлінні. Катрина 4 роки пропрацювала у відділі моралі управління поліції Бергена, а також якийсь час у відділі вбивств, продовжував Хаген, поглядаючи на аркуш, вочевидь характеристику. Закінчила юридичний факультет Бергенського університету у 1999 році, потім поліцейську академію, ну а тепер, значить, працюватиме тут. Дітей поки що нема, однак заміжня. Катрина Брат ледь помітно звела тонку бров. Мабуть, Хаген це відчув чи здогадався, що остання фраза була зайвою. Отож додав, якщо комусь цікаво, звісно. Запала багатозначна пауза, яка переконала Хагена в тому, що він наламав дров. Він затнувся, крякнув і перейшов на інше. Хто ще не записався на різдвяний обід, має встигнути зробити це до середи.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: shape of you.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Мелодія FM.